0: Son as 2:06.
1: Na Praza do Inferniño.
2: Informativos locais da Radio Filispín.
3: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
4: Aquí, os informativos.
5: Aquí, a túa voz.
6: Aquí, Ferrolterra en acción.
7: Aquí, a información local e comarcal.
8: Aquí, as persoas en voz.
9: Aquí, contra a reacción.
10: Aquí, a voz das mulleres.
11: Aquí, damosche voz.
12: Aquí, loitando día a día.
0: Aquí, claramente.
13: Aquí, Radio Filispín. Se estás a escoitar isto, des parte da resistencia.
14: Aquí.
11: Aquí.
0: Aquí.
10: Aquí. Aquí.
15: Quédate en aldea, xuba boa criadeira. Quédate en aldea, xuba boa criadeira. Boa criadeira, boa criadeira, boa criadeira, boa criadeira. Quédate en aldea.
16: Quédate en aldea.
17: Quédate en aldea.
18: Hoxe vai chover, sai un rayo sol. Cando casi son as 10, sou un pouco pez, un pouco pincel. Fico como a, fico como esta xía da erva. Cando casi son as 10,
19: casi son as 10.
18: Eu fico como que non pasa nada, fico como que non vai chover. Abro as galiñas e lles boto de comer. Fico como a, dende a palleira miro o rodo ao revés.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Quero dar meus parabéns polos 20 anos da Radio Filispín que me levan a lembrar da primeira vez que tive en contacto coa xente do colectivo PAI. Fora no Fervestello do 2004, un ano antes da primeira emisión, cando acudín, como parte da Radio Calimera, a unha mesa redonda sobre contrainformación. Sentíme moito ben acollido e ilusionado porque ían medrar as radios libres galegas e ía ver unha radio libre na terra onde eu me criei. Eso un ano despois xa estaba emitindo. Agora, desde há só un ano, fun convidado a participar nos informativos semanais e desde entón síntome máis parte dela. Así que desde aquí quero decir 20 anos de Filispín, oh pai, 20 anos de radio sen fin, oh pai, noraboa.
3: Ola amigos, son Eduardo García. Algún de vos me coñeceredes por Chorbi Radio, responsable de o programa Retroevolución. Bueno, pois quería dar os meus parabéns a Radio Filispín por os seus 20 anos de existencia e espero que sexa moitos máis unha radio libre, libre e comunitaria de verdade. A seguir así, sendo libres, unha aperta.
4: Vivan os 20 anos da Radio Filispín e que dure outros 20 polo menos. A Radio Comunitaria e Libre da Terra de Trasancos a disposición de todas as escolas e todas as crianzas de toda a comarca. Seguiremos traballando con iso. Desde o Universo Noso, obrigadas por existir.
5: Desde a Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática agradecemos a Radio Filispín estes 20 anos de compromiso social e radiofónico, a súa contribución a unha sociedade informada, a todas e todos, as persoas que facedes a radio e as persoas que escoitades, as de agora, as que pasaron e as que virán, parabéns e unha forte aperta. Viva a Radio Libre Comunitaria. Viva sempre Radio Filispín.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 años. ¡Emisora!

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín. Son as 2:21.
1: En Catabois e Santa Icía.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 2:42.
1: No mercado de Recimil. Off mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
0: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
1: Aquí, os informativos.
2: Aquí, a túa voz.
3: Aquí, sen filtros.
4: Aquí, Trasancos en acción.
5: Aquí, a información local e comarcal.
6: Aquí, a voz dos colectivos.
7: Aquí, as persoas sen voz.
1: Aquí, Ferrolterra en acción.
8: Aquí, a contrainformación.
9: Aquí, de Trasancos para o mundo.
10: Aquí, damos de voz.
11: Aquí, próximamente.
12: Aquí.
13: Aquí.
14: Aquí.
15: Off Mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
16: Con pequeno monstro na Filispín. Son as 2:52.
15: Nas praias de Ferrol.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 3:25 minutos.
1: Nas praias de Ferrol.

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín.

¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, apoia un modelo económico no que importante sexan as persoas e o seu desenvolvemento persoal. Fronte un modelo que fomenta a competición e o individualismo, onde o importante son os beneficios económicos. Un modelo que non permite a existencia de relacións de sumisións ou dependencia que limiten a liberdade do proxecto. O modelo de xestión económica que adopta o PAE Radio Filispín pretende fomentar a axuda mutua dirixida por uns principios éticos. Así, entendemos que a autoxestión é o modelo económico que posibilita que o PAE Radio Filispín responsabilice as persoas participantes no proxecto da súa financiación e procure independencia e autonomía, tanto do colectivo como do proxecto en sí mesmo. ¿Quién somos?

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 4:04.
1: En San Xoán e Bertón.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Son as 4:28 minutos.
1: No barrio de ultramar.
2: Me voy ultramar, que es punto mejor. Y allí nacen las niñas de medio color y tienen otro seno para enamorar y con sus miradas me matan de amor.
1: Colectivo Opai. Opai. ¿Quién somos?
3: O colectivo Opai, Ondas para a Activación de Información Independente, é unha asociación cultural da comarca de Ferrol que pretende activar, dinamizar e comunicar as luitas sociais e culturais da comarca, servíndose para isto de diferentes instrumentos, como son a realización de actividades e intercambio de información con colectivos irmáns. A actividade principal que actúa de elemento aglutinante é a Radio Libre e Comunitaria, Radio Filispín. Este instrumento de comunicación pretende ser útil ás persoas, colectivos, redes sociais e culturais da comarca sen espazo nos medios de comunicación convencionais ou que están sendo silenciados polos mesmos. No colectivo PAI Radio Filispín asumimos o compromiso de pôr os nosos medios á súa disposición.
1: Isto somos. Colectivo PAI.

0: Jesús, depe se man se quede preso en aquel brazo.
1: Off mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
2: Con pequeno monstro, na Filispín. Son as 4:44.
1: No barrio da Magdalena.

0: Radio. Liberare Marina.
1: This is freedom.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 5:07.
1: No Estadio da Malata.
2: Radio Filispín.

0: o colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
1: Pin, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
2: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
1: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común.
2: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
0: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra de Trasancos.
3: O colectivo O Pai presenta... O Faladoiro.
4: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
3: Martes, as 8 do serán. Venres, as 11 da noite. E luns, as 10 da mañán. En Radio Filispín. Son as 5 e 18 minutos.
4: En Mandiá e Marmacón.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 5:54.
2: En San Xoán e Bertón.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 6:15.
1: Na graña San Felipe e Brión.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Ola, son Vicente Irisarri. Fai 10 anos participei na celebración do noso 10º aniversario. Andaba entón co programa Música, Surf e Medio Ambiente. Sinceramente, nunca pensei chegar a participar no 20 aniversario. Pero aquí estou. Iso fala ben da importancia e calidade do proxecto de Radio Filispín, que te engancha. Agora ando a falar cos compañeiros e compañeiras do noso faladoiro. E aí seguiremos. Parabéns e longa vida a Radio Filispín.
3: Este programa.
4: Foi nun dos primeiros Fervesteiro en Ferrol, onde o colectivo Pai daba a coñecer a intención de montar unha radio libre local antes de que fora realidade no Ateneo. Presentábase como un espazo participativo autoxestionado, subliñaba a importancia dunha radio libre na comarca, e non se trataba

0: únicamente de dar voz a proxectos e colectivos locais, senón que despois, como vimos como ouvintes, achegounos a moitos conflictos que eran silenciados polos mass media, protestas, accións directas, manifestacións que xa máis serían emitidas nos informativos locais nin estatais convencionais. E mesmo fíxose eco fai máis dunha década do xenocidio palestiniano, que xa estaba ali. Era a única radio local onde, a través de programas de producción allea, estabas ao tanto de sucesos en países oprimidos. Estabas ao tanto de movimentos antiglobalización, ecologistas, antifascistas. Ofrecía un ollar crítico preciso para un cuestionamento profundo sobre o que pasaba no mundo alén das versións difundidas polos medios comerciais. Quen diría 20 anos despois que aquelas previsións a xeito de contrainformación serían a máis crúa realidade de hoxe? Parabéns Radio Filispín, parabéns Colectivo País por facelo posible, pola vosa capacidade organizativa de traballo en equipa, por 20, 30 ou 50 anos máis de tecido vivo filispiniano. Parabéns.
1: Hola, queridas e queridos compas, son Fero Campo. Van xa 20 anos de Radio Filispín e parece que foi onte que saíu na Voz de Galicia que unha xente moi nova decía desde o Ateneo Ferrolán que ian emitir desde unha emisora de radio libre comunitaria. Pronto escoitábamos os magníficos programas que saían daquel mini estudio dun metro cadrado. Máis tarde desde Caranza, ou conspirando desde o Inferniño, desde o Filispín Bai, desde os Bermús, etc. Até chegar, se hai algún tempo, a Canido. Que vos escoitemos mil primaveiras e mil outonos máis, con moitas novas, que serán ás veces cargadas de ledicia e outras tamén tráxicas como as guerras, os incendios, as violencias e o xenocidio sobre Palestina. Grazas por todo e fortísima aperta.
2: Ola, son André Pequeno Monstro. Outrora, divertimento para pequenos monstros, hoxe off mental a cara B da música e, ademais, son parte da redazón dos informativos. Neste 20 aniversario deseso aproveitar para achegar unha forte aperta grimosa a todas e todos os compañeiros e compañeiras que daquela hai 20 anos e hoxe, nestes tempos complicados, aportan e suman cos seus programas ou con traballos menos visíveis, como os de mantemento das equipas, produzón, postproduzón de programas, facendo cartaces, acudindo ás asambleas, aportando en todo caso. As radios libres e comunitarias seguen a ser precisas, por iso seguimos a demandar licenzas para todas e todos, papéis para todas e todos. Ningún ser humano, ninguna radio libre e comunitaria pode ser ilegal. Adiante, compañeiras, por 20 anos máis.
3: Radio Filispín, 2005-2025.
4: 20 anos. Nacida libre.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín. Son as 6:33.
0: Nos festivais da Terra de Trasanco.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Off Mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 7:06.
2: Na Praza do Inferniño.

0: não pode crer.
1: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisión.
2: Sintonizamos coas súas voces.
3: Saúdos.
4: Somos Ignacio e Lupe da sección Diálogo de Novas.
3: Noticias dialogadas.
4: Nos informativos de Radio Filispín.
3: Queremos darlle os parabéns a esta preciosa radio no seu 20 aniversario.
4: Unha radio libre e comunitaria, unha fermosa perla de liberdade, fraternidade, solidaridade e tamén de loita pola verdade na comarca de Trasancos.
3: Unha radio que nos acolle para ser a nosa radio, tamén a túa, a da comunidade.
4: Radio Filispín, parabéns, queremoste.
5: Hola, aquí fala Silvia Bobo e fago parte de Artabria, onde traballamos pola cultura en galego. Quero dar os grandes parabéns ás compas do colectivo OPAI Radio Filispín por estes 20 anos de traxectoria. Neste tempo, pudemos contrainformarnos a nivel local, mas tamén internacional, pudemos tamén entreternos ouvindo faladoiros, teatro e música en galego, converténdose a Radio Filispín nun referente local para o facer. Os colectivos da comarca de Trasancos, como Artabria, estamos tamén de parabéns, porque nestes 20 anos tivemos un espazo radiofónico ao noso dispor, onde difundir o noso traballo, denunciar inxustizas e facer propostas para mellorarmos como sociedade galega. Nesta celebración non podemos deixar de nos lembrar de Palestina, porque a humanidade enteira clama por parar este xenocidio, do mesmo xeito que ten feito o colectivo PAI, posicionándose en contra do Estado xenocida de Israel e facendo chamamento por unha Palestina libre. Por todo isto, compas, obrigadas e, como non, longa vida a Radio Filispín.
6: Viva 20 anos de Radio Filispín e viva o universo noso. Foi moi guai entrevistar a Mondra e outras cousas. Viva Radio Filispín! ¡Universo Nosso!
7: ¡Viva! ¡Esto en este programa!
8: Moi boas, aquí Elisardo de la Cruz. Moitas felicidades Radio Filispín por este 20 aniversario, pola súa chega cultural comprometida e tan necesaria nestes mundos que vivimos. Forte aperta e por outros 20 ou 20.000 máis.
9: Boa, moitas felicidades aí a Radio Filispín de parte de Gorxa. Grazas por seguir representando a cultura underground aí nas radios. Fai moita falta, si señor.

0: Radio Filispín 2005-2025.
1: 20 anos. Nacida libre.

0: ti que te chamas Ali, e ti que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Radio Filispín, conta con nós.
1: Xardín a beira-mar plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a beira-mar plantado.
2: Son as 7:41 minutos.
3: En Mandiá, en Marmacón.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: son as 8.
1: Hora en punto nas ondas libres e comunitarias de Radio Filispín.
0: Desde Ferrol para toda a terra de Trasancos.
2: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
3: Moi boas, comezamos coas novas ambientais desta semana. A Xunta declara a emerxencia cinexética do Xabarín e privatiza así a xestión da fauna salvaxe en favor dos cazadores. A Xunta activa por sexta vez a emerxencia cinexética do Xabarín e esténdea a toda Galiza. É unha medida inédita que permitirá a caza sen límite do Xabarín ata xullo de 2027. A Asociación Ecoloxista ADEGA considera que a medida carece de base técnica e científica e denuncia que supón unha grave irresponsabilidade na xestión da fauna salvaxe. Ademais, advirte de que ampliar as agardas e permitir o uso de determinados dispositivos tecnolóxicos incrementa os riscos para a seguridade das persoas que transitan polo monte, desde sendeiristas ata gandeiros ou veciñanza. Para a ADEGA, esta medida tampouco é eficaz. A emerxencia cinexética xa se aplicou en 2019, 2021, 2023, 2024 e 2025. En todo ese tempo, abateronse decenas de miles de xabaríns. Con todo, a propia Xunta recoñeceu que os resultados foran insuficientes. O colectivo ecoloxista critica que se siga insistindo na mesma receita sen avaliar a súa eficacia sen un plan de xestión baseado en criterios científicos. A ADEGA reclama un modelo diferente. Pide un plan integral para xestionar as poboacións de Xabarín con obxectivos claros, seguimento periódico e participación dos sectores afectados. O seu xuizo, a emerxencia cinexética para o período 2026-2027 responde máis a unha decisión política que a unha xestión rigorosa. E denuncia que a Xunta está a renunciar á súa responsabilidade pública en beneficio dos intereses do lobby da caza. En materia eólica tamén hai novidades. Empresas con parques eólicos paralizados cautelarmente polo Tribunal Superior de Xustiza de Galiza están a solicitar agora a declaración de utilidade pública para poder expropiar terreos. A ADEGA denuncia que esta actuación podería responder a unha manobra de intimidación contra a veciñanza. É o caso do parque eólico Xesteirón nos concellos de Chandrexa de Queixa e Montederramo, promovido inicialmente por Greenalia e vendido despois á multinacional francesa Engie. Este parque leva paralizado desde agosto de 2024 por decisión do Alto Tribunal Galego tras un recurso presentado por ADEGA. O Tribunal considerou acreditada a existencia de valores ambientais especialmente sensibles e advertiu do risco de danos irreparables. Entre as especies presentes na zona figuran a águia real, o boitre branco e o millafre real. Ademais, Xesteirón forma parte dun paquete de 5 parques que Greenalia vendeu a Engie en 2023 por 58 millóns de euros. Todos eles permanecen suspendidos cautelarmente pola xustiza. ADEGA reclama agora á Xunta que respecte as resolucións xudiciais e que non continúe coa tramitación administrativa de proxectos paralizados polos tribunais. A asociación considera incomprensible impulsar agora expropiacións para un parque que pode permanecer anos á espera dunha sentenza firme. Advirte de que declarar a utilidade pública dunha instalación suspendida por risco de danos ambientais irreparables supoñería ignorar o criterio da propia xustiza. E súmase outro parque ao ronsal de eólicos freados cautelarmente. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza vén de acoller a solicitude de paralización cautelar de Adega para o parque eólico Fial das Corzas, promovido por Iberdrola nos concellos de Laza e Vilar de Barrio. O motivo é que se aprecian indicios de riscos ambientais de difícil ou imposible reparación. Trátase da segunda suspensión cautelar acordada pola nova composición da Sala Terceira do Contencioso Administrativo, despois do traslado forzoso dos magistrados Luis Villares e Dolores López. O proxecto prevé a instalación de 8 aerogeradores de 180 metros de altura nas proximidades do Parque Natural do Invernadoiro e de varios espazos da Rede Natura 2000. A resolución da razón ao recurso presentado por Adega lembra que a transición enerxética non pode prevalecer automáticamente sobre a protección ambiental. A Asociación Ecologista advertira dos riscos para especies ameazadas como a águia real, o millafre real ou o boitre negro, ademais dos impactos sobre zonas húmidas e corredores ecolóxicos. Adega considera que esta nova decisión xudicial evidencia as carencias da tramitación eólica da Xunta e reivindica unha planificación baseada en criterios científicos e de sustentabilidade. Continuamos. Galiza dispón xa de capacidade para tratar ata 8 veces máis residuos da construción e demolición dos que xera cada ano. Segundo unha análise de Adega Compostela, existen 66 plantas autorizadas cunha capacidade que supera os 4,8 millóns de toneladas anuais, moi por riba das necesidades actuais. Por iso, a organización considera que non fan falta novas instalacións e reclama á Xunta que priorice o control e a inspección das plantas xa existentes e garanta unha correcta separación, reutilización e reciclaxe destes residuos. E a plataforma veciñal Mina Touro Pino Non presentou unha queixa ante a Valedora do Pobo na que acusa a Xunta de abuso de poder pola tramitación do proxecto mineiro de Cobre San Rafael. O colectivo denuncia que a Consellería de Economía se nega a recoñecer como persoas afectadas mesmo a veciñanza e persoas propietarias de terreos incluídos no ámbito da mina, o que, segundo sostén, deixa sen efecto as alegacións presentadas e vulnera os seus dereitos. A plataforma considera que esta actuación favorece os intereses da empresa promotora en detrimento da cidadanía e reclama a Xunta que emita unha declaración de impacto ambiental desfavorable e arquive definitivamente o proxecto. Ademais, insiste en que a explotación mineira suporía un grave risco para o medio ambiente, a actividade agropecuaria e pesqueira e a calidade de vida da veciñanza da Bacía do Ulla.

Galiza rexistrou 242 mortes atribuíbles ás altas temperaturas desde o pasado 15 de maio, segundo as estimacións do Sistema de Vixilancia da Mortalidade Diaria do Instituto de Saúde Carlos III. Máis da metade destes falecementos producíronse durante o mes de xullo, coincidindo con episodios de calor máis intensa. A cifra supera xa a do mesmo período do ano pasado, cando se contabilizaran 209 mortes. A maioría das vítimas foron mulleres, que representan cerca do 75% do total, e persoas maiores de 65 anos. O Instituto de Saúde Carlos III lembra que as altas temperaturas non só provocan golpes de calor, senón que tamén agravan enfermidades previas e aumentan a mortalidade, especialmente durante os episodios prolongados de calor extrema. E precisamente un novo estudo científico apunta que a exposición continuada ás vagas de calor podería acelerar o envellecemento biolóxico. A investigación realizada con máis de 2.300 persoas maiores de 45 anos relaciona os episodios de calor extrema cun maior deterioro fisiolóxico. Advirte de que nun contexto de cambio climático serán necesarias alertas sanitarias, medidas para reducir a calor nas cidades e estrategias específicas para proteger a poboación máis vulnerable. Pois nada máis por hoxe, moitas grazas por acompañarnos e animámoste a que visites a web da Adega para anotarte nas vindeiras limpezas simultáneas de praias e de ríos que terán lugar no mes de outubro. A chamada vai dirixida ao conxunto da sociedade, asociacións, centros de ensino, concellos e todas aquelas persoas que desexen colaborar na protección dos nosos cursos fluviais e dos nosos mares. Polo momento estánse configurando as diferentes limpezas ao longo de toda Galiza por parte de concellos e outras entidades. E máis adiante, as persoas particulares poderán unirse a que lles quede máis a man. Un saúdo e moitas grazas.

0: www.blogspot.com. Ya está.
1: Off mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
2: Con pequeno monstro na Filispín. Son as 8:39 minutos.
1: En Santa Mariña e Serán.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Son as 8:57.
1: No cruceiro de Canido.

0: Hola amigos de Radio Filispín, son Roy Carballido, son Radio Escoita, Radio Aficionado. Tamén quero aproveitar esta oportunidade para felicitar a emisora libre comunitaria de Ferrolterra no seu 20 aniversario e a toda a xente que a facedes posible. Hai anos editei un blog que se chamaba Info da Radio sobre información radiofónica no que recibía e publicaba os comunicados de Filispín porque sempre pensei que as radios libres e comunitarias son necesarias xa que cumpren unha labor imprescindível á hora de dar voz ao tecido asociativo, ás entidades veciñais, culturais, etc. que na maioría dos casos non teñen presenza nos medios, digamos, convencionais. Recordo que nese blog, que hoxendía pois xa non se actualiza por falta de tempo pola miña parte, publicamos informes e datos onde se mostraba como os grandes grupos de comunicación estatais acaparan a maioría das concesións administrativas de licenzas de frecuencia modulada. E despois, na maioría dos casos, empréganas para ser repetidores de emisoras de Madrid, sen apenas contido local. Esta realidade, pois, penso que pon de manifesto a importancia de que as emisoras locais, comunitarias, libres, sen ánimo de lucro, deben de ter o seu espazo no dial, deberían tamén de poder regularizar canto antes a súa situación mediante a concesión das mencionadas licenzas. O gallá que así sexa, o antes posible. E, mentres tanto, parabéns e longa vida a Radio Filispín.
1: Pois desde a nosa humilde e pequena asociación, os teimudos e teimudas queremos facer chegar os nosos parabéns á Radio Filispín polo seu 20

0: aniversario. Es una honra entrar a formar parte de esta maravillosa radio libre y comunitaria, donde se aposta por dar voz a las personas que normalmente a cotío pues non ateñen ou falan máis baixiño. Gústanos pensar que o camiño será moito mellor compartido, batallando por unha comarca máis xusta, inclusiva e libre, non? Teima non fai máis que aterrizar aquí na radio Filispín, mais sentímonos xa parte desta familia e deste proxecto nas ondas. Por moitos anos máis, Filispíns e Filispinas, a radio libre sempre é comunitaria. Grazas por permitirnos formar parte deste proxecto.
1: Moi boas,
2: somos Lobisoito
1: e Anita que pasa. Mandamos un saúdo a todos os ouvintes de Radio Filispín,
2: a nosa emisora comunitaria e independente.
1: Deixamos por aquí o noso tema Don Dinero.
2: Parabéns por esos 20 anos

0: ¿Quién somos? ¿Quién somos?
1: O colectivo PAE, Radio Filispín, apoia un modelo económico no que importantes sexan as persoas e o seu desenvolvemento persoal. Fronte un modelo que fomenta a competición e o individualismo, onde o importante son os beneficios económicos. Un modelo que non permite a existencia de relacións de sumisións ou dependencia que limiten a liberdade do proxecto. O modelo de xestión económica que adopta o PAE Radio Filispín pretende fomentar a axuda mutua dirixida por uns principios éticos. Así, entendemos que a autoxestión é o modelo económico que posibilita que o PAE Radio Filispín responsabilice as persoas participantes no proxecto da súa financiación e procure independencia e autonomía, tanto do colectivo como do proxecto en sí mesmo. ¿Quién somos?

0: programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 9:19 minutos.
1: En Santa Mariña e Serantes.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 9:42.
1: No mercado de Recimil.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Pero esa música, ¿qué música é?
3: Pues cal vai ser? A de Mundofonías.
4: Mundofonías.
3: Os que facemos Mundofonías queremos enviar o noso saúdo e os nosos parabéns para a Radio Filispín no seu 20 aniversario.
2: É un placer e un orgullo lanzarmos a través das ondas libres da Radio Filispín as nosas Mundofonías, coas músicas dos povos do mundo. Viva a música, viva a Radio Filispín e vivan as ondas libres.
3: Viva!
5: Viva, viva! Viva, viva!
3: Mundofonías.
6: Esto en este programa.
7: If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your...
8: Muy boas a Radio Filispín. Queremos dar a Noraboa polo aniversario, por darnos a Xanela das Fucas esta oportunidade de facer este programa tan maravilloso e tan gratificante que se fai gracias á propia radio e máis ao espazo que nos deixan aquí no Centro Cívico de Canido.
9: E felicidades a todos os que compoñen Radio Filispín.
8: Todos e todas.
9: E todes. E todes. Un abrazo para todos.
8: Que aí va Radio Filispín por moitísimos anos máis.
9: Polo menos 20 anos máis.
8: Sí.
9: E despois xa pediremos.
8: E despois xa volveremos a pedir outros 20.
10: Noraboa a todos.
11: Son Xan López. Quero parabenizar Radio Filispín polo seu 20 aniversario. Sempre foi un lugar de acobillo para as persoas críticas e para as ideas progresistas, democráticas e defensa da nación galega e das súas clases populares. Por iso, aguardo que o futuro sexa aventureiro e o labor siga adiante. Quero agradecer especialmente á xente que coa súa militancia fai posíbel este labor incansável e insobornável. Con compromisos como este, podemos encarar o futuro por duro que sexa. Adiante.
12: Dende Reflexións dende Canido, quería mandar unha enorme aperta a Radio Filispín polo seu cumpleanos, dos 20 anos que xa levan, que cumpran moitísimos máis.
13: Eu quería decir que moitas gracias por darnos a oportunidade a todos nós de formar parte desta pequena familia ou gran familia que somos Radio Filispín. Gracias por ternos aquí.
14: Eu quero resaltar o ánimo e o apoio de Chelo Carballeira. Ha confiado en nosotros e hemos estado todo un año haciendo un programa que cada vez nos gusta más y disfrutamos de él y estamos muy contentos.
15: Yo solamente felicitar por 20 cumpleaños de Filispín, nada más.
16: Yo quería darle las gracias a Radio Filispín por dejarnos trabajar aquí y darnos la oportunidad de trabajar con vosotros después de 20 años de experiencia en esta radio, que dura mucho más.
17: ¡Muchísimas felicidades!
18: ¡Felicidades!
19: ¡Buena!
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 años.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín. Son as 10:04.
0: En San Xoán e Bertón.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Os mandos, detrás nos está Irati, que dixo que tamén ia falar un pouco, logo non Irati. Como hola. Que non, que sí, que sí. Bueno, hoxe é o segundo programa de Universo Noso da nosa cuarta temporada. Terceira temporada.
1: Te equivoqué eu outro día, non te equivoques tú tamén.
0: É que estábamos falando agora de outros, de outras ideas, entón xa era como, bueno, cuarta. Bueno, hoxe que día 22, 21, o que sí que podemos comezar antes de falar do Universo Noso é da manifestación que hai agora ás 12 da mañá, a manifestación Ferrolterra contra o xeniocidio, que vai sair agora mesmo, nuns minutinhos, ás 12 da mañá, da Praza Amada García, e que vai recorrer as rúas de Ferrol e que vai rematar onde remata?
1: Non sei se en armas ou no en armas do concello ou no coreto do cantón, a verdade.
0: Non lembro.
1: Estamos despistados.
0: Estamos despistados. Pero bueno, animamos a toda a xente que quera participar nesta manifestación en contra do xenocidio que se está facendo actualmente en Gaza, pois que se una a esa marea de xente que vai sair agora mesmo en uns minutiños ás 12 da mañá na Praza Amada García.
2: Despois tamén vai haber no centro cívico de Canido un mercadiño de segunda man, cos cartos que se van a destinar para este pobo, e vai haber tamén petiscos por si se quere, pues, queredes achegar aí a apoyalo e a gastar uns cartos.
1: Xanto, xa está todo parado, está o salón de atos cheos de cousas bonitas e máis.
0: Xa está xente aquí facendo cousas.
1: Nada, e entón mandamos un ánimo e unha forza moi grande para toda a xente que está na man, e que nós, se non estivésemos aquí, estaríamos ali tamén. Así que viva Palestina libre.
3: Viva.
0: Que viva.
3: Viva.
0: Moi ben, Loaira, moi ben. Na escola, falades de estas cousas ou non falades? Non falades na escola destas cousas? Do que pasa? Non nin de Ucraín?
3: Non.
0: Ti fixeches, non, Ichaso?
1: Conta ali, Ichaso, conta no micro.
0: A ver, que fixeches, Ichaso, no cole con Palestina? Unha bandeira de Palestina. E lembras as cores da bandeira de Palestina?
3: Sí.
0: Que cores son? É vermella, moi ben. Bueno, pois traballaxedes na escola algo de Palestina. Moi ben. Bueno, de Palestina e de outros conflitos que hai no mundo, non? De Ucraína, o que está pasando tamén en alguna región de África. O sea, que isto non nos podemos esquecer. Pero bueno, manifestación ás 12 da mañá, saída da Praza Amada García para todas aquelas persoas que se queran achegar. E nos temos agora un programa cheo de... Canto contido, mantía?
1: Moito. Moitas cousiñas. Mas o primeiro de todo eu... Que tal está desde ferias?
3: Ben!
0: Está se ben, non?
3: Sí. Moi ben.
0: Cando volvedes ao cole, sabedes?
3: Oito.
0: Oito de xaneiro. Tedes aí tres semanas. Que vades a hacer estas tres semanas?
3: Non sei, celebrar o Nadal.
0: Celebrar o Nadal. Que máis?
4: E pasalo ben coa familia.
3: E o ano novo.
0: Ano novo. E o resto?
1: Que vades a facer aí, Alán? Que vades a facer todas estas vacacións?
0: Dormir e xogar.
1: Aldán, non Alán, que me equivoco o nome.
0: Dormir e xogar.
1: Como?
2: Comer polvoróns.
0: Comer polvoróns, non? Bueno, pois, se estades moi ben de vacacións, nós tamén estamos moi de vacacións, non? Hai xente que está de vacacións, outra que ten que traballar, pero estás moi ben de vacacións.
1: Pois sí, a verdade é que dicilo, sí. Facía falta descansar un pouquinho.
0: Podemos comezar cos parabéns que temos neste programa, porque hai un mes casi tivemos un premio.
1: Exacto, sabedelo, que recebestes un premio.
3: Sí.
1: E foi gracias a vos todos que estades aquí.
3: Sí.
0: Que premio
3: sí.
0: Foi? A ver, alguén que pode explicar, alguén que este escoitando na casa, que premio temos? O temos aí pegado no estudo,
3: O festival
1: de
3: podcast.
0: Festival de podcast.
1: Organizado por Lemuga.
0: Por Lemuga, que é a emisora de municipais galegas, a través dun concurso que argallaron na Asociación do Pote. Entón fomos ali o Benres, eu e Maise Irati, fomos ali a presentar o... Que tal a experiencia de presentar o programa, Irati?
2: Moi ben,
0: verdade. Estivemos ali presentando un pouco o programa e o podcast, de todo o que facía, de o que fixestes no podcast, que... sabedes cal foi o podcast que enviamos? Si, non? Cal foi o podcast?
3: Non sei.
0: Oh, non sabedes. O da entrevista de Mondra, o último que fixestes aquí hai uns meses. Pois mandamos ese coa entrevista de Mondra, coa entrevista que lle fixestes aos nenos que facían obra de teatro, como se chamaba, non me lembro.
1: De obra de teatro
0: non
1: era
0: había...
1: de... Xa non me lembro tampouco, ai, mi madriña.
0: Bueno, pois pues que nos deron o primeiro premio.
1: Polo trabajo. Tiñemos as entrevistas en directo.
0: As entrevistas en directo.
1: Tocou
0: Xoel.
1: Co trombón e irático co acordeón.
0: Co acordeón, estivemos cantando aquela canción que cantabades en castelán e tamén en galego e en vasco.
1: En vasco, si, sí, é verdade.
0: Foi entón, pois, o xurado escoitou todos os podcasts, que eran 21 podcasts, sí. Que tivemos a gran sorte de gañar o primeiro premio.
5: Auto dos Simulados de Caravilla.
0: Exactamente. A ver, Xoxe, di...
6: Auto dos Simulados de Caravilla.
1: Pois, xa non lembraba de ser.
0: Non lembraba de ser. Bate, hai tanto tempo dende ese programa. Bueno, pois o xurado gustoulle moitísimo o traballo que facemos aquí en Universo Noso, de todas as entrevistas que facedes, e tivemos a gran sorte de gañar o primeiro premio.
1: Que había ali. Porque nos pensábamos que nos iba a decir, bueno, pois pues vamos a darvos un premio por riquiños e riquiñas.
0: Ou premio ao mellor programa infantil, ou... Claro. E non foi. E nos estábamos a Antía, máis eu ali esperando, e cando eu, agora temos o mellor premio de todos, o premio, o primeiro premio, di, Universo Noso. E foi como un pouco de emoción, non, Antía?
1: Sí, bastante, moita emoción. Foi moita emoción. E dernos un diñeiro... Que repartimos? Mm-hmm. Esto fixémoslo sin preguntarvos o que queríades vos hacer cos 500 euros.
0: pero están ben investidos, non?
1: Sí. Demos ir para Radio Filispín por acollernos aquí, mm-hmm. internos e deixarnos hacer este programa para que poidan seguir aumentando e mellorando as instalacións e os equipamentos que aquí hai. Demos outra parte a Radio Fusión tamén por mm-hmm. coordenar e organizar o premio e seguir traballando nas radios municipais tamén e todo iso e todo que o traballo que fan. Que máis? Dernos outra parte para nós que vamos comprar, que nos van dar unha gravadora para que utilicedes nas entrevistas. Eso sí que é para vos. E Artabia.
0: Outra parte
1: para Artabia e para nós para seguir organizando cousiñas, para levar un contacontos cando queiramos outra vez, ou traer a ao que sexa unha actuación que vos apetezca ver ou facer. Así que iso. Así que moitos parabéns.
0: Sí, moitos parabéns.
1: Para todas vos.
0: E dende aquí, pois, primeiro agradecer, obviamente, ao xurado que nos dera, pois, ese premio e que lles gustara moitísimo o que facemos, e logo tamén dar moitas gracias a Radio Filispín por cedernos o espazo para facer, pois, este programa e poder un pouco expresar que o que vos inquieta e o que do que carades falar. Así que nada, se hai outro concurso, podemos presentarnos, porque despois desto non pode ir, non? Ten que ser todo,
1: está claro.
0: Todo millor. Bueno, seguimos aquí en Universo Noso Radio Filispín e agora temos unha entrevista. Que entrevista temos? A ver, quen presenta? Rita Elenda, a ver.
7: É unha entrevista para Pi.
1: Porque temos aquí a Mene Pilar Patiño, que hai pouco organizaron unha representación polo aniversario da morte de Castelao. Entón, pois, organizaron unha representación teatral que iso que nos explicades e que nos contedes vos. E foi ela que a dirixiu. Entón, veña.
7: Dirixiches máis obras?
8: Sí, dirixi moitas obras de teatro escolar. Pois son casi 30 anos de dirixir obras.
7: E cales foron?
8: Ui, non me lembro moito. A primeira que fixen cunha compañera foi unha obra de Luisa Villalta, O Paseo das Esfinxes. E veu a autora a falar con nós e foi moi, moi importante. Sabedes que hai pouco lle dedicaron o Día das Letras Galegas, porque Luisa Villalta morreu moi nova, desgraciadamente. Foi unha experiencia. E volvemos a facela no instituto.
7: Canto tardaches en preparar a obra?
8: Ui, foi un proceso de tempo, sobre todo para buscar a xente e buscar a xente sustituta, porque houve xente que me dixo que sí, que participaba, pero que despois por cuestións de traballo ou de enfermidade, pois tivo que darse de baixa. Entón, bueno, pois foi un pouquiño accidentado. Despois os ensaios, porque xente que tiña diferentes ocupacións, estudaba ou traballaba e non cadrábamos, e había dous coros que ensaiaban a parte, entón levou tempo e foi complicado.
7: Como surxiu a idea de ter un coro?
8: Pois mira, é que a idea de facer esta obra de teatro Surxiu porque somos da coordenadora de equipas de normalización lingüística de Ferrolterra. Entón, pois, facemos cantidade de actividades. E o Concello de Ferrol apóyanos. E antes do ano 25, preguntaron, pero o próximo ano vai ser o ano castelao. Ides facer algo? Entón, dixemos, bueno, pois teremos que facer algo. E pensamos, bueno, pois unha obra de teatro. Estaba con nos Xil, que é profesor de música, e dixo, ah, e poñemos coro, porque como él tamén está implicado nos coros, o peque coro do Conservatorio San Viaño e o peque coro en Crescendo, pois contactou coa directora e dixo, pois, veña, coros tamén. E entón artellamos así algo conxunto.
7: Foi moi difícil preparar a obra.
8: A ver, foi complicado polo que vos dixen, polos tempos e polos espazos. Tiñamos que pedir locais para ensaiar, ensaiamos en diferentes espazos e despois tiñamos que ensaiar diferentes días. Polas mañás, polas tardes, uns días non podían uns, uns días non podían outros. E ao final fixemos o ensaio xeral o mesmo día da obra pola mañá. Foi o único ensaio xeral que pudemos facer. Todos os actores e actrices e máis os coros.
7: Como preparaches o decorado?
8: A ver.
1: André García,
0: que está moi calado,
1: está moi caladiño, pero foi unha das persoas que participou na obra como actor de cantor do coro, xa, non? Xa. Entón vamos a ver que nos conta tamén André. E depois temos que dicir o nome, que non dicimos ni como se titulaba a obra. Como era, André?
8: A obra é Fantasía Castelao, é porque iso é unha fantasía, é unha imaginación, é a imaginación de Castelao, que sae do seu sartego, da súa tumba, que ven en esquelete e que está falando con amizades da súa vida ou con personaxes das súas obras. Entón é toda unha fantasía. Por iso o título obviamente é iso, Fantasía Castelao.
1: André, como foi a experiencia?
9: A ver, a min convidáronme por suerte, porque, bueno, pino, non sei se me coñecías de antes, de alguna vez que o presentara no Jofre ou algo.
8: Efectivamente.
9: Bueno, pois, pasei non moi ben, a verdad. Cos ensaios e eso, bueno, comeu un pouco de tempo, pero despois a experiencia de actuar, de ter todo resolto e eso, pois, moi ben, moi ben.
2: Ou seja, que André, non foi a túa primeira experiencia en teatro. A ver, conta un pouco, qual é o camiño que fixeche para chegar aí outro día ao Jofre?
9: A ver, eu en teatro, a verdade é que non fixe moito. Bueno, fun a teatro fai anos, pero non penso que Pim non me coñece por eso. Eu penso que me coñece por presentar o Peque Coro sempre no Xofre, os días de letras galegas, eso presento eu no Xofre.
8: É que necesitábamos un actor que tivese, claro, así entre sobre 13 anos e eu non coñecía a ningún. Entón vin que se que presentaba era un rapaz galego falante que se expresaba moi ben e que
9: bueno.
8: Entón, bueno, pois convideino a participar e el díxome que sí, rapidamente, o sea, xa que maravilloso. E fai unha personaxe moi linda porque é unha personaxe real. De cando chegaron os restos de Castelao, había un pequeno de 13 anos que escapou e abrazouse o ataúde de Castelao e díxolle algo en voz baixiña. Ninguén sabe que lle dixo. Pero anos, moitos anos despois, encontrei xa ese home adulto e contoume que lle dixera ondiñas veñen e van. E entón iso foi pois un pouco o que fixo nacer esta obra de teatro. O coro, a primeira canción Ondiñas veñen e as personaxes.
2: Podedes contar un pouco como foi eses feitos cando trouxeron os restos de Castelao a Galiza? Porque eu, cando cheguei a Galicia, foi das primeiras cousas que souben e me pareceu Bueno, non sei como unha solución moi digna, ¿no? A resposta popular e todo. Bueno, non sei se podes contar un pouco ese esa parte da nosa historia.
8: Ben, pois a ver, no ano 1984 viñeron os restos de Castelao, pero Castelao, que morreu en Argentina, estaba exiliado, deixara dito que quería que volvesen os seus restos cando volvera o réxime lexítimo. O réxime lexítimo que había cando estaba Castelao era unha república que saiu en votación. E despois houve un golpe de Estado e houve unha ditadura. Entón, cando houve transición, pois non se restableceu o réxime lexítimo que saía das urnas, restableceuse unha monarquía. Entón, había moita xente que pensaba que non se cumprían as condicións que dixera Castelao. Polo tanto, cando veu aquí, cando trouxeron os restos, houve moita contestación popular. Entón, de xente que estaba ali e que decía que, pues, que non, que Castelao que non debería de chegar nesas condicións. E foi así.
10: A ver, aquí estades varias persoas que costes ver a obra como espectadoras. Entón, como foi a experiencia? Gostastes, non gostastes? Foi Loaida, estuvo Lenda e Rita. E Loaida, como foi esa obra? Gostastes? Quen foi o que máis gostastes, que non?
3: Sí, me gustou.
10: Sí, gostastes?
3: Sí.
7: Sí.
10: E que foi o que máis vos gustou?
7: O coro, mellor.
10: O coro, que é unha obra completísima, porque iso ten parte de teatro, as partes cantadas, non? E daba moito dinamismo vela así, verdade? A ver, Loaira, queda xa unha cousa que queres preguntar?
3: Cantos días ensaiachedes?
8: Ui, pois non os teño contabilizados. Moitos. Pero foron moitos, moitos días diferentes da semana, ou xente que podía pola mañá, xente que podía ás tardes, ás noitiñas, máis ben, eran as noites. Entón, bueno, pois cando se podía. Pero sí que foron moitos.
11: Claro, casi nunca coincidíamos o tempo.
10: Non coincidíades todos, que difícil, non preparar unha cousa así sen poder estar todos... O tempo máis difícil aínda.
8: Sí, eu decía que era como unha colcha de retalliños, onde tiñamos retalliños moi bonitos, pero que despois podía ser os cosidos horrorosos. E entón estábamos expectantes ese día a ver como iba a sair.
10: Bueno, saiu un cosido bonito.
11: Sí, eu penso que saiu ben.
3: Te vos vergoña actuar?
11: Bueno, pois eu sempre cando actúo e falo en público, sempre teño a mente en blanco para actuar ben, pero non sei, eu vergoña non tiven, pero pasino ben actuando, pasino ben.
10: Bueno, eso é importante, entón.
11: Sí.
10: Pasalo ben é o que conta. Verdade. Como aquí, pasádelo ben facendo o programa de radio.
3: Sí.
7: Sí.
10: Que é o importante. Se non pasamos ben, verdade? Non ten sentido.
3: Como vos sentichedes ao facer a obra?
11: O actuar, fisto. Pois o que dicí un pouco antes de moi moi grato por ter esta oportunidade de poder actuar en frente de xente e darme a conocer ao mundo, pero e Arxentina tamén, que tamén retransmitimos en directo. Moi interesante.
10: Aí estaba a seguinte pregunta, verdade, Loaira, da Arxentina?
3: Sí. Por que decidiste desmandar o vídeo a Arxentina?
10: Como foi iso?
11: Isto que eu conteste Pim mellor.
8: Bueno, pois foi... tivemos un contacto en Arxentina e interesábanos moito porque Castelao viviu os seus últimos anos en Arxentina e morreu ali, e mesmo enterrarono ali. E contactamos con un colexio que ten un cadro original de Castelao, que é o cadro que se titula A derradeira lección do mestre. Entón, ese colexio, que é para rapazas e rapaces arxentinos, pero tamén teñen aulas de galego. Entón faláronos en galego, mandáronos un vídeo falándonos en galego e pois falando un pouco de Castelao e de que pensaban sobre Castelao. Entón, nos retransmitimoslle en streaming a obra para que puidesen vela.
1: Bom, moi ben. Que algunha preguntinha máis da obra de teatro?
3: Non.
1: Non? Pomos unha musiquiña?
3: Sí.
1: Vamos a trocar de tema e pomos unha musiquiña no meio. Veña.
12: E comeces arroz.

0: El comer es arroz.
1: El comer es arroz.
0: Pois vide, porque pensade ben, non hai outra cousa que facer, pasadelo ben, coñecer de xente e comedes arroz. Que máis se pode querer?

0: Vamos falar de qué agora? Non sabes? E aí, do Nadal. Oh, que queiras. A ver, eu me...
1: Eu vou pasar o cos... moitos primos.
0: Vas pasar?
1: Con moitos primos.
0: Con moitos primos. Onde?
1: Na casa da miña aboa.
0: Na casa da tua aboa. En... En Ourense?
1: Non.
0: Onde?
1: En Doniño.
0: Ah, mi madriña, xa mía eu pa Ourense. Moi ben, en Doniños, con todos os primos e a aboa.
1: E o fin de ano con os outros.
0: Con a outra parte da familia. Moi ben. Xoel, Loaira, Artai, que vades facer vos?
2: Eu unha da noite boa vou pasar con os meus primos e logo o 31 nos vamos a casa dos amigos.
0: Ala, que ben, eh? Con amistades. A ver, e xa falamos algunha vez, pero no ano pasado, que nos xa contamos algunha cousiña, mas que personaxes de Natal coñecedes e celebrades e facedes?
3: O apalpador,
0: oh,
3: os reis,
0: que máis?
3: O tío.
0: O tío.
3: Sí.
0: E o lenchero.
4: O tío era que se facía caca.
0: ¿Eh?
4: Era o que sí. facía caca.
0: Ai, non sei, que che conten aí.
3: No, cagaba caramelos.
0: Como?
3: No, caramelos, no.
4: É que esta historia contaron o ano pasado, pero xa non me lembro.
0: No. A ver, como era, que non nos lembramos. Non nos lembramos como era.
4: Que facía este? Que facía caca ou caramelos?
5: Deixaba manas de mandarina.
4: Ah, que curioso.
6: Pero había que meter algo, ¿no? O darlle algo y él devolvía en mondas de mandarina. ¿Cómo era eso? A ver.
3: No, o alimento.
7: Tenías que botar mondas de mandarina y después cuando un día se vaya tío cagas regalos.
6: Oye, un bo troco, ¿eh?
0: Caramba, sí, ¿eh?
4: Mondas de mandarina por agasallo, ¿eh?
0: Está bien. Esto Artai que acaba de llegar también. Buen día, Artai.
8: Hola.
6: ¿Y qué o que máis vos gusta do Nadal, que estaba antes comentando Artai? ¿Eh? ¿Queres decilo? Aquel Artai.
8: A comida.
6: A comida.
8: Y os regalos.
6: ¿Y qué parte da comida é que máis te gusta?
4: Os polvoróns.
8: Sí.
4: Ay, sí, hay que lambón. Sí. ¿Qué máis?
9: A mí o turrón.
4: O turrón? Sí. E que turrón de que? De chocolate, de... Como hai turrón de cada cousa agora?
8: Moitas cousas.
0: E Alda, que máis gosta do Natal?
4: Non se lembra agora,
0: non
4: Alda.
0: Non se lembra, sí.
4: Mira, na escola celebrache de xo Nadal o fin de curso con algunha obra, foi o palpador...
3: Sí,
4: a ver,
3: sí.
4: Que pasou? A ver...
3: Sí.
6: Espera,
4: a ver, a ver, Ichaso, ¿qué pasó una na tua escola?
5: A palpador era Artai.
4: ¿Cómo que era Artai o a palpador?
3: Una obra.
4: Ah, fixiste unha obra de teatro. ¿Y qué tal la experiencia, Artai, de apalpador?
8: Ben.
4: Ben. ¿Cómo ibas vestido? ¿Levabas unha barba?
3: Levaba un coxín.
4: ¿Qué máis?
5: Un coxín que baixo la camiseta.
8: É unha camiseta. Sí.
6: ¿Y de qué trataba a obra? Era sobre apalpador, pero ¿qué cosa do apalpador?
5: Que non había castañas.
6: Pero conta aí.
4: A ver, contade.
5: Que non había castañas.
6: Se acabaran as castañas no mundo.
8: No.
6: Ah, ¿dónde?
8: Houbera mala colleita.
4: Ah, vale. Entón como facían para deixarlle castañas ao apalpador?
8: Cantaron unha canción.
4: Ah, ¿e lembrades a canción?
5: Sí, pero
4: non. ¿Lembrades a canción?
5: Sí.
4: Artai.
0: A ver, cantádenola.
4: No. Como é a canción esa da
8: no.
4: obra?
8: Oh,
4: pero non estaba ali, non o podo saber.
6: No. Bueno, entón a maneira de ter máis castañas foi cantando unhas cancións.
8: Sí.
6: Foi así? E así vale. Foi como a xente do Courel conseguiu castañas.
5: Sí.
8: Sí.
6: Ah.
8: E
5: o apalpador lle tuvo que dar castañas aos nenos.
6: Entón o apalpador deulle castañas aos nenos. Ah.
4: E que tal o público? Aplaudiu bastante?
8: Sí.
4: Sí, non foi exixente, non? Gustoulles a obra. Artai lle caeu, bueno, cousas do directo, Artai, cousas do directo.
6: E eu me
8: conté. Me caeu o micrófono porque alguén mo puso sin que me dera conta.
6: Ah.
8: O sea que me caeu.
6: Claro. E Eume, que fixeches tú no espectáculo? Queres contar?
3: Volteretas.
4: Como volteretas? Do apalpador?
3: No, era outra.
4: Ah, eras outro personaxe. Entón facías pinche carneiros,
3: no,
4: vale.
3: No, era outra obra.
4: Ah, era outra obra distinta. E de que trataba esa obra?
3: No,
4: ou era un espectáculo musical?
3: Sí.
4: Ah, era un espectáculo musical. Entón, ti dabas volteretas, pincha carneiros e todo, non? E o resto?
3: Tamén.
6: E Artai? Que fixo Artai? Artai pequeno. Artai Cortizas, que fixo? Eu vino tamén a actuar ali en Pazos.
0: Que fixestes?
3: Unha canción do cole, outra de Mamá Cabra e outra de Golden.
6: Sí, e bailabas, ¿verdad, Artai? Sí. Tiñas algo que manexabas coas maus, que era? Fixeches tú eses aparellos,
3: sí.
6: Que eran?
3: No, son as armas de Zoe.
6: As que?
3: As armas de Zoe.
6: As almas de Soul. Wow, e que é iso das almas de Soul? A ver, estas pequenas que nos conten, porque non sabemos moito disto,
4: Que?
6: Quen pode decir que son as almas de...
4: Eu non teño ni idea.
3: Armas.
6: Ah, armas.
4: Armas. Almas no. Mira, tía, armas, non há.
6: Sempre pensando ben.
4: Pero a ver, pode explicar... Porque é uno que estaba en Pazos e non teño nin idea de que era... Que a ver...
5: Porque cantamos a de chispa.
4: Vale, esa sí, Seina,
5: no,
4: pero...
5: A de chispa.
4: A de chispa, vale.
3: Chispa iluminou.
4: Vale, pero...
3: Pero, tío, ano pasado non estuve.
4: No, nin o anterior tampouco, xa hai 2 anos que non estou. Por eso quero saber que pasou, porque non estaba. Por moito que lle pregunte as mestras e os mestres de alá, mellor que os contedes vos, que estades aquí.
6: Bueno, entón, Artai, que levabas armas de Soul...
3: Sí.
6: Pero que era? Fixéchelo con tea? Por que eu te vin que tiñas algo nas maus co que bailabas?
3: Con papel.
6: Ah, era papel. Papel de váter.
3: No.
6: Que papel? A ver, que papel utilizaste?
8: Era cartón.
3: No.
8: Papel
3: de pintar.
6: Ah, vale. Se movía moito. Parecía algo máis fino. Sí. Genial. E Loaira. Loaira tamén actuou nese baile, no?
3: O de Golden.
8: Ah, vale.
6: Queres contar?
4: Pero que é o de Golden?
0: No. Eu non sei tampouco de que falades,
4: eh? Tampouco,
3: Golden, a skate-pop!
4: Ah, de la skate-pop, ay. Mira que non haberá cousas que a skate-pop.
0: E as maiores rin moito porque...
4: Porque tamén fixestes de K-pop tamén, ou que...
0: Vos fixestes algo por o Natal?
9: Sí, había un touro mecánico no instituto.
0: Ah, pues éramos un touro mecánico no instituto.
9: Encántame.
0: Cada vez as celebracións de Natal...
4: Disvirtúase moito isto.
3: Costiñado.
0: Que ben, e podíades
4: pero
0: que
4: había?
0: Que podíades estar ali a ver que dabades un botón ou había que pagar?
9: No.
4: Que era...
9: Claro, facíamos unha fila e montaba, ¿no?
4: Que era unha competición, a ver quen aguantaba máis.
9: Non sei.
4: Pero montastes bolas dúas. Montachedes.
9: Eu sí, era non vai no meu instituto.
4: Ah, bueno.
9: E que tamén había unhas colchonetas.
0: Para saltar, tamén.
9: En plan, era como tipo para facer parkour. Unha carreira.
4: E no teu, Lenda?
10: Comimos chocolate con churros.
4: Ah, no meu tamén. No meu tamén, chocolate con churros. Veu cazafellos a facer unha obra de teatro, pero tamén chocolate con churros.
3: No cole de Pazos tamén comimos chocolate con
0: churros.
4: Pero facedes moito no cole de Pazos.
9: No meu comimos lacasitos para facer as campanadas.
0: ¡Hala!
4: Ah, para facer un simulado. Ah,
0: mira que ben.
4: Para despedir o trimestre.
0: Sí, non está, pero foron con gusanitos.
6: E Xoel, que fixo Xoel?
11: Eu fun a Pazos e non fun ao instituto.
4: Ah, preferiche decir a...
0: Fos estos pequenos en vez de cos teus. Moi ben.
11: Entón... Tamén fun con máis amigos.
0: Ah.
4: Porque o que tiñan planeado no teu instituto non che parecía...
11: No, pero se iba a nosa antigua tutora, se subilaba Rosana
4: e claro.
11: Fumos a vela.
4: Fuches a vela, ah, claro, moi ben.
0: Que bonito, foste despedir a tutora. Moi bonito, ves? Moi ben. Moi ben, moi ben. A ver, que máis? Que máis desto do Natal? Que tes aquí un conto?
3: Eu coñezo...
0: De que é isto?
4: A ver, Loaira, coñece que?
3: Eu coñezo outro personaxe do Nadal.
4: A ver, cale.
3: Que se chama a Bruxa Befana.
4: Carai.
3: Que ven de Italia.
0: Olo, e esa como vai? Que fai?
12: trae presentes aos nenos.
0: O importante
12: nenas.
0: Son os presentes.
4: Entón é unha bruxa boa, non? Por se trae presentes. Sí. Onde?
0: E que de cal gostades máis vos? Dos reis, da palvador, do pai natal, da bruxa. Ah, lenda. Glenda, tú sabes da bruxa Befana. Ah, pois veña, contanos aí. Ah, tocouche.
10: Trae o día de Reis, a noite de Reis, pois deixas un calcetín na, bueno, na porta e trae pois agasallos.
0: E ela que e
10: bueno, normalmente trae como lambonadas.
0: Vale. As lambonadas. E ela que fai así tamén como a personaxe que hai na Italia durante o Natal.
10: A Befana e, bueno, tamén está Papá Noel.
0: Xa, porque iso xa nos lo meteron a todos por todos os lados. Moi ben. E que máis? De cal gostades máis vos?
12: Eu do tío e do apalpador.
13: Eu tamén.
0: Tamén?
13: Eu tamén.
0: E vas nos contar este conto ou non, Artai?
13: No, é para ler algo que hai aquí, que non sei ler en minúscula. Só sei que pon.
4: Sinceridade ante todo, eh?
13: Só sei que pon. O apartador é un xicante do oficio Calveiro e nada máis.
0: Pues
4: a ver, pero podemos axudarche, a ver.
0: Antonio, que me axudaría aquí a Artai a ler?
12: Eu.
13: No. Eu leo coas minhas palabras.
4: Veña, a ver.
13: Listo. Tengo Veña. Conto para nada. Saca este dedo. A ver.
0: A ver as palabras túas. Aquí non hai palabra ninguna, eh?
13: Mira, a ver.
0: A ver.
13: Vale. O apartador é un xigante do oficio carboiro que vai xas aldeas para chegar seus nenos e apalpar a barriga para ver se están ben mantidos. Non sei que máis.
4: Pois xa moito, é moita información.
0: Sabedes algo máis, vos?
13: E tamén tiña unha pregunta do apalpador. Non sei cantos anos ten.
0: Hola, alguén sabe cantos anos ten o apalpador?
13: Non.
6: E cumplirá anos, porque sempre está igual, eh?
12: Sí,
6: non
12: vexo
6: que vaya bello, nin que morra, nin nada deso.
12: Xa.
4: Debe de ser o frío da aldea, non do Courel.
13: Tamén outra preguntinha do apalpador. Outra preguntinha.
0: Cal?
13: Que xulgan que así, se non o viron.
0: Ala, verdade.
12: É certo, din que é así... Pero é que ninguén o viu, din que é así.
10: O mellor sí que o viron.
0: Claro, o mellor non vistes vos, pero o mellor alguén sí que o viu. Tuvo sorte. Aquí alguén o viu alguna vez?
12: No.
10: Eu fun a súa casa.
13: Eu fun a súa casa.
0: En serio? Fostes a casa do palpador? Eu me
13: pero non lenda. O vixedes.
4: E como é a casa do palpador?
0: Como é a casa do palpador?
10: Está no Courel
12: e... É de madeira.
4: Toda de madeira?
12: De madeira.
4: Anda. Sí. E hai que subir ao medio do monte ou está...
13: Ah, pero sí. Unha porta... Unha porta da casa do apalpador e atopaxedes uns regaliños de xoguete de madeira.
10: No, porque está pechada a casa.
0: Só se pode ver por fora. Só podestes ver por fora. Estaba traballando moi ocupado, sabe Dios.
4: Estaría ali no taller de carpintería.
12: Sí, porque ademais creo que era outono e xa estaba
13: bueno,
12: preparando os agasallos.
13: Bueno, alguén vai a ter que ler este conto, que eu non sei ler.
12: Eu pues, sei ler.
4: Pero non ibas lelo con túas propias palabras. A ver.
13: No, conten palabras, no.
0: As palabras xa describe o apalpador.
4: Ah, bueno, describe o apalpador, vale.
12: Eu quero ler o do apalpador.
13: Alguén ten que ler todo isto. Pero vale. A canción sobra, non a leira.
12: Eu
0: vale. Veña, que
4: a canción mellor cantada, non?
0: Veña, Xoel e Loaira. Que de mitad de cada un.
4: A ver, Loaira.
12: O apalpador é un xigante de oficio carboeiro que vive nas devesas das terras de Ancares, Courel e Trives. Na noite de Nadal baixa as aldeas para achegarse aos nenos e as nenas mentras están dormidos. Cuidadosamente apalpalles as barrigas para ver se están ben mantidos. Logo de desexarlles que no vindeiro ano non pasen fame, marcha deixándolles unha morea de castañas ben quentiñas.
4: Moi ben,
0: moi ben, moi ben, moi ben.
13: Un momento,
14: y...
15: Un momento.
0: A ver, ¿qué vas a buscar otra vez? A música.
4: A ver, mientras...
15: Sí, a música. A ver. Alguien tiene que leerla.
0: Venga, Joel, ahora toca a ti, a música. A música, sin música vamos a leer tipo poema.
15: Castígaselo
0: a
15: Palpador. A ver, castígaselo a Palpador.

0: descubrir.
1: Bueno, pues seguimos aquí en Universo Noso, en este segundo programa que temos moito máis contido. E agora temos unha entrevista que fixeron hai uns días nenos e nenas daqui do colectivo Brincarmos, do Universo Noso, que foi unha entrevista que fixeron a Brais das Hortas. Quen foi a esta entrevista?
2: Eu.
1: A Xoel, Loaira,
2: eu.
1: E Rita, vale.
3: E Artai.
1: E Artai tamén, non?
2: No, Loaira non foi.
1: Claro, que temos aquí educación de nomes. Vale, pois pues explicade un pouco como foi a entrevista a Brais das Hortas. Como foi?
2: Pois levamos xa cada un da súa casa as preguntas que lle queríamos facer. E iso, despois lle preguntamos cada un.
1: E que tal a experiencia de ser entrevistadores, entrevistadoras?
4: Ben, ben.
1: Foi a primeira vez que fuches ti, Xoel?
4: Para min, sí, sí.
1: Ah, porque a Mondra non foras, non?
4: Que?
1: Cando foi a entrevista de Mondra non
4: no,
1: foras.
4: Non, fora.
1: Entón, que tal compras das Hortas?
4: Pois ben, foi unha experiencia nova e gustoume moito.
3: E que lle preguntastes?
4: Pois non me acordo.
1: Pois aí, bueno, temos un extracto da entrevista. E ti, Ara, como pasaches?
5: Ben.
1: Que preguntaches, Leras, o que preguntaches?
5: No.
1: Tampouco. E ti, Rita?
2: Pois preguntamoslle un pouco, cada un pouco cousas distintas. Eu pregunteille blues do país. Mm. Tamén outros lle preguntaron máis pois da súa vida, da súa carreira e cousas así.
1: Para os nenos e as nenas que estén escoitando o programa, que non sepan quen é Brais das Hortas, como lle podedes explicar quen que fai Brais das Hortas?
5: Música.
1: Música para quen? Para maiores?
5: Para
6: nenos, para todas as idades.
1: Para todas as idades. En castelán, en galego,
2: en como galego.
6: En galego.
1: Canta en galego. Vale.
7: E ese outro proxecto de blues do país, Rita, que a ti te interesaba especialmente, non? Queres contar,
2: sí,
7: un pouco que é o que fan?
2: Pois el xunto a outra rapaza cantan blues, traen como a cultura así de Estados Unidos a Galiza. E iso.
3: Adaptando letras,
2: claro,
3: en galego, verdade? Pero
2: claro,
3: música,
2: en galego sempre.
3: Con a música de blues country estadounidense en cancións en galego, moi bonita.
7: Moi divertido, é moi divertido.
3: Entón, que escoitamos un cachiño da entrevista que lle fixestes?
6: Sí.
2: Sí,
3: veña.
2: Sí?

0: Dende cando faz música?
1: Pois xa choveu, dende 96, máis ou menos. Botar contas vos que eu son de letras. Pero xa andan uns 30 anos, casi, eh?
0: Onde aprendiches a tocar música?
1: Pois mira, en moitos sitios. Pero eu sobre todo empecé coa guitarra e aí tiven un mestre que ademais pasoume unha cousa moi guai con el. Carlos Calviño chamase, un profe de Vigo buísimo, un tipo que toca xenial, que toca con moitísima xente e que toca moitos estilos, e ainda por riba que enseña moi ben, que eso non é o guai nun profe, non? É dicir, que saiba moito do que sabe, pero que sabe enseñalo ben. E coincidimos no Conservatorio de Gondomar cando eu tiña 14 anos. E xusto ahora, miña filla, que ten 14 anos a maior, apareceulle un profe novo no instituto de música, e resulta que él está lle dando a miña filla clase de música cos mesmos anos que tiña eu cando me daba a min.
0: Cal foi a túa primeira canción?
1: A miña primeira canción... Eu creo que foi unha que se chamaba Fuego, que tocaba nun tecladito Casio. Pero era un moi rapaz. Ainda non empezara a tocar nin nada. E logo canción así un pouco xa máis con xeito. Pois supoño que sería con Cachequito, co grupo que tiña cando éramos chavalillos aí no Insti, que de feito ganáramos un premio na Radio Galega e fóramos a gravar ali con Toño Vázquez, que é un dos técnicos de son residentes ali, que lle grabou a xente como a Narf, moita xente, a García de Dios que te criu. Alguna canción desa sería, pero a verdad non... xa me patina a memoria.
0: Que tipo de música gustache escoitar?
1: De todo, a verdad que de todo. Gústame... Eu para iso teño outro criterio. É dicir, a música que me gusta non é tanto porque sexa ou rock, ou blues, ou folk, ou tradio, ou que sea, sino tanto porque sexa a música que me parece auténtica, que alguén que o está facendo e cree no que fai e me move. Esa gústame máis, e ao final acabo escoitando cousas que diría, eu isto non escoitaría de normal, pero o mellor ese estilo musical en sí non o escoito tanto, pero esa persona en concreto sí.
0: Cantos instrumentos tocas?
1: Como bo autónomo, todos os que poida. Toco un feixe, Jesús, toco guitarra, é dicir, varios tipos de guitarra, clásica, eléctrica, acústica, portuguesa, mandola, acordeón, batería, pandeireta, non sei, moitos. Claro, e logo moitas cousas tamén que van saindo novas, que son instrumentos virtuais, maneiras de como facer música a partir de cousas que vas gravando, cousas así.
2: Cando empezaxedes a tocar?
3: Con quen? Con blues ou eu só?
2: Con... Cale foi o primeiro con o que tocaches?
1: Empecéi eu con un grupo que se chama Cachequito, cando estaba no instituto. Ese foi o meu primeiro grupo. Logo vi o Lugnasad, que foi un grupo de folk, que estuvemos tocando bastantes anos. E despois xa fixemos a Chana Horta, que aí foi onde empecé a tocar con Iseo. E agora estamos con Blues do País. E en Blues do País levamos, pois non sei, un mellón 12 anos, 15, non sei. É que para botar contas son moi malo,
2: Cal é a túa canción favorita, preferida?
1: Das miñas ou das dos demais? Das miñas. Pois mira, diríache que o mellor a do astronauta, pero gústame moitísimo. Aparte, pasaronme así algunhas cousas chulas con esa canción, porque logo, bueno, nas cancións está guai que faz pois o mellor que podes, como sabes, como, bueno, que sei, como se che dá, pero non sabes que lle vai parecer a xente ou que lle vai provocar, que cousas lle vai pasar. Entón, por exemplo, co do astronauta pasoume unha cousa chula aínda outro día. Estaba nun bolo e veume unha nena xusto cando estaba firmando libros ao final e estaba sonando do astronauta e díxome que era a súa favorita. Eu díxenlle que tamén a miña. E díxome que lle gustaba tanto que cando a tuveron que operar para sedala, porque tuvo que operarse por un, non me acordo que me contou, quixo que a última canción que escoitara antes de quedarse dormidiña fora do astronauta e pareceume super bonito. Pero non sei se me ajustará máis aínda unha nova que aínda non saliu. Pero é unha sorpresa que deixo para o final, que se non fajo spoiler.
2: Mezclas a música clásica con o rock.
1: É un mezclo que faja falta. Saben desde chaval. Sí, sí, hai cousas de clásica. Por exemplo, no Astronauta que che decía, hai arranxos de orquestración, son unha orquestra por detrás que é a da BBC de Londres. É verdad, eh? É de mentira, é MIDI, pero é a BBC.
2: Algún día inventaches un instrumento?
1: Pois igual sin querer, sí. A ver, fixen cousas así como de refugallo, fixen un pandeiro de celo, tiñamos un espectáculo na tropa de trapo onde eu tocaba unha batería feita con macetas. Eu creo que algunha cousa houben de inventar por aí. Con Peter Pan fixemos un xilófono de tubos de antenista que fomos cortando cunha radial. Non sei. Si se me acorda algún logo, dixo che.
4: Agora, falando de blues do país, como se vos ocurriu traer o imaxinario de Estados Unidos a Galiza? Podes contarnos un pouco como comezou esta idea?
1: Pois mira, en realidade, esta era xa unha pedrada familiar que tiñamos na casa, con dous curmáns que teño, con Alexandre Cibrán, que son músicos tamén, tocan o teclado. De feito, Alexandre tocaba con Mini Amero, con Tino Baz, así con bastante xente. E gustábamos de sempre moito o blues. Pero gustábanos o blues auténtico, o que realmente se toca alá. E mirábamos que tiñan moitas cousas en común. O xeito de ser das mulleres e homes de New

0: Empezamos veña, veña, veña, veña, e logo xa... De feito, Blues do País intentei non montar antes co meu curmán, con Alexandre. E fixéramos un dúo que se chamaba Xandre Terry e Brais Magui, por Sony Terry e Brownie Magui. E ao final, pois, non callou, e empezamos Iseo Maiseu con Blues do País.
1: As vosas personaxes, Vieita James e Pepe King, están baseados nalgún artista en concreto?
0: Pois sí, en Etta James e B.B. King, que son dúas personaxes icónicas que molan moito, ainda por riba, molan moito a relación que tuveron entre elas, non? Porque hai algún vídeo, si buceades un pouco por internet, hai vídeo de Etta James e B.B. King tocando xuntos en directo, que é pa mexarse de risa, como se pican, como xogan. E claro, era un pouco espello de referencia no que nos queríamos mirar. Sí que actualizando, porque claro, xa choveu moito e había pues, algúns roles que non molaban demasiado. Pero claro, é dicir, se todo que vai as 30 anos para atrás, hai que pasarlle un pouco de lejía a estropajo, porque senón non aguanta.
1: No mapa da ruta 120 que vai dende Vigo ata Ourense, pasando por lugares interesantes como Illinois, Nebraska de Pekín ou Dakota da Morte, pero debaixo de Vigo pon New Ourense. Por qué?
0: Pois porque tradicionalmente moita xente de Ourense marchou para Vigo, hasta o punto que Vigo convertiuse pois, nunha evolución de Ourense, en según que barrios. Había barrios enormes como Colla que quedaban despoboados os fins de semana. A xente volvía toda pa aldea, pa Ourense. Eso a xente autóctona de Vigo, claro, eu criei-me máis da zona de Vigo-Vigo, é dicir, eu criei-me no Valmiñor, miña familia do Morrazo, pero somos, digamos, máis aborígenes que miramos aquela horda de xente de Ourense que viña, que chejaba, que arrasaban con todo e marchaban, era como un... Había un conflicto grande aí contra a xente de Ourense. E logo inda por riba hai unha cousa que se baixas por ali toda a xente che contará a Samil. Samil foi unha loita constante entre ourensanos e máis aborígenes intentando poñer toallas, movendo marcos. Entón esas cousas fan moito dano. Entón, nos levamos ao terreno do humor, porque Iseo é dalá, é de Ourense, é o son da zona de Vigo. Entón, xogámolo... Aparte, estuvo guai, porque eu sí que me criei un pouco nesa reticencia hacia Ourense, de chaval, de pequeno, e logo, gracias a Iseo, tamén descubrín moito a outro lado, e collínlle moito cariño. De feito, agora son un defensor da ourensanía, que non me escoiten en Vigo, porque senón me matan, pero é verdad.
1: Tedes pensado facer máis proxectos de blues do país? Por exemplo, a Ruta 651, que ven a Ferrol...
0: A verdade é que non nos dá cabeza para facer moito máis. Pensamos en facer reggaetón do país, pero por motivos comerciales. Pero sí, a verdade é que estamos bastante paradiñas, que hai moito tempo que non sacamos ni unha canción nova. Porque claro, é que estamos cada unha nun punto e con un montón de proxectos. Pero bueno, todo se estudiará. Todo se estudiará. E ojalá facemos unha viaxe por Chalana hasta Ferrol.
2: Se vos propuxeran ir tocar a un festival que colaborase co Fondo KKR, por moitos cartos iríades?
0: Sí, e faríamolo moi mal, para que se fastidien. No, non iríamos. Pero sería unha opción, boicotealo desde dentro.
2: Gustaríavos facer algunha colaboración con alguén?
0: Sí, claro. De feito, fixemos con xente, coas Bouba, fixemos algunha colaboración así de Blues do País... Non sei, a verdade é que habría xente superinteresante coa que colaborar, Bayuca, eu que sei, darlle unha voltiña. Eu, con que tal, con tal de que nos aturen a nos.
2: Cal de todos os proxectos que fas che gusta máis?
0: A verdade é que son tan diferentes que cada un me gusta por unha cousa diferente. É dicir, son... É que non ten nada que ver facer Blues do País con facer, o que sei, Brais das Hortas ou Concertaso ou Sacha na Horta, que é un grupo máis grande, ou o Punk Infantil con Peter Punk. É unha resposta moi de papá de que le quero igual a todos mis hijos, pero é que é verdad. En realidad, justame todos. Si non, nos faría porque é moito traballiño, a verdade.
2: Que é o que máis che gusta de facer música?
0: Pasalo ben. Pasalo moi ben tocando e tocando con xente, porque... É como cando faz unha comilona con xente que queres moito e o pasades moi ben.

0: falando, comendo, rindo, pois tocar é un pouco igual. É estar en conexión con xente que che gusta e que o pasas guai.
1: Que opinas do panorama actual da música galega?
0: Pois que está moi vivo, que é moi diverso e que mola un montón. Hai grupos do que queiras que, claro, pensade que eu, cando empecéi, eu tiña unha cinta do Leo e a Remecajona e outra dos Rastreros. E logo chegou o Xabarín xa foi para nós como unha revolución, empezar a coñecer grupos que cantaban en galego e que facían cousas. É dicir, iso facíanos pensar que nós podíamos facer cousas tamén. E así empezábamos, nun jalpón, ali, no jarás da casa, a facer ruido e... Eso molaba un montón. Entón, ahora, ver que hai tantos grupos tan diferentes, xente que fai unhas letrazas, mola moito, e xente que ten pois unha proxección grande xa. O que falta son lugares, medios, plataformas que pois a galega lle dea un espacio. A min pareceme increíble que, habendo a potencia de música infantil que hai neste país, digo pola parte que me toca, que na galega non esteamos salindo todos os días Pacolas, Paco Nogueiras, Mama Cabra, sabes? Pero actuando, sabes? Facendo entrevistas, facendo concertos. En cambio, salen as orquestas. Non sei, eu e o deixo.
1: De todos os grupos que che gustan, podes dicirme tres grupos galegos que che encanten?
0: Buah! Vanme matar moitos, pero... A ver, grupos que me encantan, Ataques Campe, gustame moitísimo porque son xente que convivín con elas, que vivimos mogollón de cousas xuntas, e flipame. Vou dicir Sacha na Horta, aínda que estea eu aí, porque me pirra, é un grupazo que levo moitísimos anos disfrutando. É un grupo que xa non está aí, que me encantaba, é os Ultracans. Con ese esteño me rido moitísimo.
1: Que é Charlatana?
0: Pois Charlatán é a nosa cooperativa, que é unha cooperativa de cando xente que traballa do mismo se xunta para axudarse e facer forza común, non? Non o mismo, pois, imaginarvos que todos tedes que facer os deberes no cole, pois que en vez de facer cada un os seus deberes, xuntades vos todos e facedes solo uns deberes entre todos. Iso mola, Pillar idea. Unha cooperativa de deberes, aí volo deixo. Pois claro, en Charlatán xuntámonos artistas que traballamos, pois eso, facendo espectáculos. Está Peter Punk, que fai clown, Marta Ortiz, que fai narración, e máis eu. E tamén outra compañeira, que é Batriñanes, que fai producción, contratación, distribución... fai de todo, a verdade é que máis traballa de todas nos. Entón, entre as catro, puxémonos de acordo para, pois eso, intentar poñer en común todos os nosos... Por exemplo, a hora de facer un espectáculo, non o mismo todos os cartos que hai que poñer para comprar as cousas que che fan falta para poder facer o espectáculo, que o fagas tiso a que te axude máis xente, e o mesmo, pois, eso, para darlle proxección, para que salga en redes, para que a xente o coñeza, para que logo vayas hasta os concellos a ofrecerlle o que faz, e logo, pois, claro, tamén o ser artistas e non ser unha distribuidora ao uso, moito de outra xente que fai espectáculos ven onda nos para pedirnos tamén que nos movamos. E pouco a pouco, pois, de unha cooperativa onde estábamos solo tres artistas, seguimos sendo as socias as que somos, as catro, pero sí que hai moitísima máis xente que fai cousas que anda nos. Entón é unha maneira horizontal, sen xefes que estean por riba dicindonos o que temos que facer, nin que podemos facer e que non, de poder facer o noso traballo, pois, dunha maneira libre, responsabilizándonos de todo o bo e o malo que ten, e asumindo moito traballiño, sobre todo moito traballiño.

0: Vale, pois pues aquí quedou parte da entrevista que fixeron con os nenos e as nenas a Brais das Hortas. Logo, cando editemos todo o programa, pois pues poñeremos un extracto moito máis grande, máis que nada para, bueno, pues que escoitedes as preguntas que foron facendo, logo tamén un pouco coñecer a Brais das Hortas, que o que fai, que onde se move, que actividades fai. Seguimos, temos moito máis cousas, ainda que nos queda un anaco de programa, temos máis cousas. Podemos, se queredes, seguir coas actividades que vai haber agora no colectivo Brincarmos. A ver, Ichaso, ti que querías contar das actividades que va? Porque hoxe hai unha, non? A ver, Ichaso. Que vai pasar hoxe?
1: Vai haber un taller de escaldanza.
2: Que é iso de escaldanza?
0: Que é o escaldanza?
1: Bailes de
0: son bailes de tradición popular euskera, vale. E cando é?
1: Cinco.
0: Oxe ás 5, en donde? Oxe ás 5 en Artabria. É de entrada de balde ou como é? Pode ir calquera persoa a bailar ali, a aprender? Ah, e quen vai ir de aquí a esas danzas vascas? Ti vas a ir, Artai?
3: Eu, Andreia tamén.
0: Moi ben. Ti tamén vas, Ichaso, o sea que é para todos os públicos, non?
3: Sí.
0: Vale, canto tempo é Obradoiro?
2: Un par de horas.
0: Un par de horiñas, vale, pois pues pues toda aquela xente que quera aprender un pouco da danza popular vasca, pois pues se sabe que hoxe ás 5 en Artabria, pois pues podedes ir a pasar ali un par de horiñas e saber danzas vascas. Que tipo de danzas vascas hai? Porque aquí en Galicia temos a Muñeira, temos a Jota, como se chaman? A ver, ir a ti.
2: O lo hai.
1: O baile.
4: Bueno, nos vamos a facer uns bailes que se aprenden como en iniciación, porque é unha cousa dirixida a todos os públicos. Escudanza, ¿no?
1: Escudanza.
4: Vamos a facer un baile que é escudanza, escúa en man, o baile das mans, que é como, bueno, así entre aparellas. Son bailes así que se fan para, bueno, de iniciación. Non vamos a facer fandango e ariñarin, que sería un pouco como aquí Muñeira ou Xota, así, porque eso é máis difícil. E logo hai un baile moi típico que é o aurresco, ¿no? Que é o máis conocido, así que se fai nas festas ou encontros así solemnes y... Pero ese ten a súa dificultade e eu non o sei facer.
0: O sea, que estas danzas coas más tamén ten letra para cantar?
4: No,
0: ou vais en letra?
4: A música sí, verdad, como he dicho eso. Tarararan tan tarararan tararararan tan tan. Axuda.

0: tan, tan, y así.
1: Muy bien, pues todas aquellas personas que quieran disfrutar de estes, de estas danzas tradicionales y populares vascas, ya saben, hoxe ás 5 en Artabria. ¿Qué máis temos, Eume?
2: Arruada da Palpador.
1: Eso, ¿cando vai ser?
2: O martes 23 ás 5.
1: ¿Podes explicar que eso da Arruada da Palpador? ¿Qué consiste?
2: Van a ir nenas y mayores repartiendo caramelos coa Palpador.
1: ¿Por dónde? ¿Sabes por qué zonas de Ferrol? ¿Por Esteiro, polo centro, pola Magdalena, por dónde?
2: Pola Plaza de Armas hai que pasa. E vai hasta Amboaxe.
1: Ah.
3: Vai un longo percorrido, Saindo dali desde Artabria, pasamos por Esteiro, por Recimil, por Portanova, depois por aí polo centro, e iso ata Amboaxe e finalizando, non sei se...
2: En Plaza de Armas. Sí. Volvemos.
3: Ok, e moi ben, e acaba no concello entón outra vez. Pois aí. Estamos todos preparados para facelo, non?
1: Sí, sí, todos listos e listas para a ruada. Pois temos as danzas, temos a ruada e logo o 3 de xaneiro tamén hai outra actividade, quen sabe?
2: Unha andaina.
1: Un roteiro, non?
3: Un roteiro que xa
1: por dónde?
3: Xa foste unha repetición de un que xa houve, verdade, home? Para visitar os petróglifos, non foras ti xa?
2: Sí.
3: Ah,
1: e por donde? Onde? Non se lembra.
3: En Chamorro.
2: Sí, en Chamorro.
1: Por Chamorro, vale.
3: Pues iso, día 3, unha nova edición do roteiro.
1: E a que hora é? Sabedes, a que hora é? Pola mañá, pola tarde?
3: Ao mediodía combinamos, pareceme, non? As 10 ou as 12.
2: Sí,
3: e
2: vamos a comer, non sei se nunha igrexa ou algo.
3: Combinas ali na igrexa de Chamorro e vais a sair por ali. Sí, a partir do día 3. As, non sei as horas xusto,
1: Non sei, que pon as 4 da tarde, pon.
3: Non, penso que desde de mañá. Ah, sí, as 4 da tarde, perdón.
1: 4 da tarde.
3: perdón.
1: E para inscribirse a este roteiro, hai que facer algo, vais por Artabria ou como?
3: Por teléfono ao teléfono que aparece nos cartazes que podes ver nas redes, ou escrever para brincarmos@gmail.com para anotarse e inscribirse a unha actividade en eso para ir en familia.
1: De balde, non, Antía?
3: Sí,
1: de balde.
3: Entón, pois iso, 3 de xaneiro para volver a coñecer eses petróglifos.
1: Pois temos roteiro, 3 de xaneiro, as 4 da tarde. Hoxe pola tarde ás 5 temos as danzas vascas. Logo temos o día 23 a Ruada da Palpador. Non sei se hai algunha actividade máis.
3: Tal vez a mellor algún día poñemos un filme no medio do Nadal, así para estarmos ali vendo todo. Xa iremos anunciando.
2: Sí.
3: Ainda non está previsto, pero a mellor lo hai, no.
1: E toda esta información, donde poden...
3: Nas redes sociais, en de Artabria, no Facebook, no Instagram de Artabria. É por aí,
1: non? E o boca a boca tamén, non? Que é o que mellor funciona. Vale, pois ditas todas estas actividades, se vos parece, podemos despedir o programa pois con algo típico de Nadal, que son as panxoliñas, non?
3: Sí.
1: Cantaste as panxoliñas na escola?
2: Non.
3: Sí, lenta, sí, cal cantoches? Sí,
2: no, noso tamén.
1: No, vos tamén.
3: Que ben.
1: E algunha panxoliña así que lembredes que es, o unha panxoliña que vos goste moito?
2: A que vamos a cantar.
1: A que vades cantar? Pois mira, que cousa mellor que como se chama esta panxoliña?
2: Os Pitiños.
1: Os Pitiños. Todo mundo sabe a canción dos Pitiños?
2: Sí. Sí.
1: Bueno, mellor é non para non cantar,
3: O nome da canción é Buscando unha Estrela, Non é unha Os Pitiños, mas que xa quedamos co primeiro verso, mas a música chamase Buscando unha Estrela.
1: Buscando unha Estrela.
3: De Tino Baz.
1: E para cantar esta canción, para aquí na parte de instrumentalización, a quen temos?
3: Estamos moi ben acompañados hoxe outra vez. Temos aquí a Xoán Padín a guitarra, a Irati con o acordeón,
1: E as voces,
3: todas as voces que temos aquí todas. Preparadas?
2: Sí.
3: Sí?
2: Sí.
4: Sí.
3: Cando digades os músicos, eu...
5: Vimos.

0: A nosa parella de hoxe son amigos e residentes en Ferrol. Espero que tamén afeccionadas á radio, porque diso trata a pregunta que, por 25 pesetas cada resposta, paso xa a ler. Radio Filispín é unha radio libre comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Desde o seu nacemento, hai 20 anos, tivo diferentes ubicacións: Ateneo Ferrolán, Mercado de Caranza e actualmente no Centro Cívico de Canido. E tamén transitou por diversos puntos do dial. Na súa grella houve espazos para todo tipo de temáticas: música, axendas culturais, ecoloxismo, política, medio ambiente, feminismo, migración, sanidade, fotografía. Por 25 pesetas deben dicirnos nomes de programas de produción propia que formaron ou forman parte da nosa radio máis querida. Por exemplo, Divertimento para pequenos monstruos. 1, 2, 3, resposte outra vez.
1: Divertimento para pequenos monstruos.
2: ADT de abellas.
1: O espacio radioactivo.
2: Off mental.
1: 80 vinilos.
2: Informativos locais.
1: Comunicando.
2: O programa do colectivo.
1: Vamos a andar.
2: Atenta.
1: Mundo mentira.
2: A banda Monot.
1: Concerto sentido.
2: O Lucecú.
1: Noite de trasnos.
2: Voces de rebeldes.
1: Capireando.
2: O Souto.
1: O Recuncho.
2: Acoplados sin merienda.
1: Spanglish.
2: Atenta.
1: Ferrolterra.
2: Sin fronteras.
1: Diagnóstico positivo.
2: Dalle que dalle nas ondas.
1: Cuarto mundo.
2: A fábrica de luz.
1: Paixolupa.
2: Sonido emergente.
1: Dereito de esquerdas.
2: Música, surf, medio ambiente.
1: Deporte base.
2: O pincha carneiro.
1: A boa onda.
2: Sons de velados.
1: Trash rock.
2: Escarnio.
1: A disquetoca.
2: Metendo baza.
1: Unha tarde no muiño.
2: Xardín a beira mar plantado.
1: O faladoiro.
2: Universo noso.
1: Sábados no cruceiro.
2: O Filispín vai.
1: A xanela das fucas.
2: La madre de psicosis.
1: Conselleiro Molotov.
0: ¡Bravo! Sodes unhas expertas filispinianas. Para que logo digan que 20 anos non son nada. Foron 49 respostas correctas, 25 pesetas cada unha, fan un total de 1.225 pesetas.
3: Radio Filispín, 102.3. E sintoniza outra vez.
4: ¡Úndate!

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 12:34.
2: Na graña San Felipe e Brión.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 12:55.
1: En Doniños, Sanxurxo, Esmelle e Covas. Colectivo Opai. Opai. ¿Quién somos?
2: O colectivo Opai, Ondas para a Activación de Información Independente, é unha asociación cultural da comarca de Ferrol que pretende activar, dinamizar e comunicar as luitas sociais e culturais da comarca, servíndose para isto de diferentes instrumentos, como son a realización de actividades e intercambio de información con colectivos irmáns. A actividade principal que actúa de elemento aglutinante é a Radio Libre e Comunitaria, Radio Filispín. Este instrumento de comunicación pretende ser útil ás persoas, colectivos, redes sociais e culturais da comarca sen espazo nos medios de comunicación convencionais ou que están sendo silenciados polos mesmos. No colectivo PAI Radio Filispín asumimos o compromiso de pôr os nosos medios á súa disposición.
1: Isto somos. Colectivo PAI.

Спасибо.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Aquí os informativos.
3: Aquí a trincheira radiofónica.
4: Aquí a voz dos colectivos.
5: Aquí damos teor.
6: Aquí a contrainformación.
7: Aquí a loito obreira.
8: Aquí a voz da muller rural.
9: Aquí Radio Filispín.
10: Aquí Sen Filtros.
11: Aquí a información.
12: Aquí a túa voz.
13: Aquí Trasancos en acción.
14: E aquí a voz das mulleres.
15: Aquí.
16: Aquí.
15: Aquí.
17: Aquí.
3: Off mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
18: Con Pequeno Monstro na Filispín. E a 1:09.
19: No campus universitario de Esteiro.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filipín.
2: Todos os domingos de 11 a

0: E a unha e 30 minutos.
1: Endorinos, Sanxurxo, Esmelle e Covas.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: E a 1:44.
2: No barrio da Magdalena.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as dúas.
1: Hora en punto nas ondas libres e comunitarias de Radio Filispín.
0: Desde Ferrol para

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín. Son as 2:19.
0: En Santa Mariña e serán

0: O colectivo o pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín.

Anselmo Faro, dendeume a xustiza. Bon Dios, axudaime. De rei, de rei quinda, tan alto que está.

0: Son as 2:41 minutos.
1: En Mandiá e Marmacón.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Quero dar meus parabéns polos 20 anos da Radio Filispín que me levan a lembrar da primeira vez que tive en contacto coa xente do colectivo Pai. Fora no fervesteiro do 2004, un ano antes da primeira emisión, cando acudín, como parte da Radio Calimera, a unha mesa redonda sobre contrainformación. Sentíme moito ben acollido e ilusionado porque ían medrar as radios libres galegas e ía haber unha radio libre na terra onde eu me criei. Eso un ano despois xa estaba emitindo. Agora, desde há só un ano, fun convidado a participar nos informativos semanais e desde entón síntome máis parte dela. Así que desde aquí quero decir, 20 anos de Filispín, ó pai, 20 anos de radio sen fin, ó pai, noraboa.
3: Ola amigos, son Eduardo García. Algún de vos me coñeceredes por Chorbi Radio, responsable de o programa Retroevolución. Bueno, pois quería dar os meus parabéns a Radio Filispín por os seus 20 anos de existencia e espero que sexa moitos máis unha radio libre, libre e comunitaria de verdade. A seguir así, sendo libres, unha aperta.
4: Vivan os 20 anos da Radio Filispín e que dure outros 20 polo menos. A Radio Comunitaria e Libre da Terra de Trasangos a disposición de todas as escolas e todas as crianzas de toda a comarca. Seguiremos traballando con iso. Desde o Universo Noso, obrigadas por existir.
5: Desde a Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática agradecemos a Radio Filispín estes 20 anos de compromiso social e radiofónico, a súa contribución a unha sociedade informada, a todas e todos, as persoas que facedes a radio e as persoas que escoitades, as de agora, as que pasaron e as que virán, parabéns e unha forte aperta. Viva a Radio Libre Comunitaria. Viva sempre Radio Filispín.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos.
6: Emisora de radio.
0: Nacida libre.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

más no mar. Producciones Imaginarias presenta Off Mental.

Entre os moitos instrumentos musicais cos que nos deleitan os grandes virtuosos da nova música, o piano e a guitarra son sen dúbida os máis empregados, tanto en solitario como ben apoiados por outras cordas, ventos e percusións de todo tipo de orixe. Porén, o exotismo de certos instrumentos menos habituais pode captar a nosa atención en maior medida se son usados de forma coherente en un ambiente instrumental axeitado e inspirado. Rudy Zapf é un dos integrantes do dúo alemán Never Been There, que traducido diría sendo algo así como Nunca Estiven Alí, que baseou a súa produción musical no Dulcimer, un instrumento de corda, de percusión, originario de Oriente, semellante ao salterio, ao que vimos adicando esta serie de programas que iniciamos hai unha semana aquí en Off Mental, a cara da música, que na súa edición 131 está a soar xa nesa emisora intrépida que se atreve con este programa. Radio Filispín de Ferrol e Radio Piratona de Vigo, libres e comunitarias. Benvidos, benvidas, colle de sitio, comeza a emoción da música.

1987, Intuition Records. Esta peza, de alguna maneira, daría a coñecer aos Never Been There a todo o mundo. Galápagos. Fechaba un traballo que podemos atopar en diferentes edicións da propia marca, Intuition Records. Eu teño as dúas versións en disco compacto diferentes, a primeira en 1987, a segunda edición xa cunha portada máis xeitosa dándolle máis protagonismo ao nome do grupo. Tres anos despois, en 1990, e tamén está disponible en disco vinilo. Eu teño as tres referencias porque son bastante completista e a verdade é que é un grupo, unha rareza exquisita. Os alemáns, Rudi Zapf e Wolfgang Neumann forman este grupo. Hai outros músicos tamén colaborando, participando, pero basicamente esta é a esencia. E de feito, nesta primeira entrega, neste primeiro traballo dos Never Been There, subtitulan así, tal cual, Neumann e Zapf, Z-A-P-F. Por certo que esta peza seica tamén axudou a popularizala o feito que se incluíra no primeiro volume da serie Músicas sen Fronteiras. Así que si tedes por aí eses discos, pois procurade e aí atoparedes esta composición. Para o segundo disco, e nos plantamos a en 1990, o dúo de Múnich convertese en trío ao incorporar na portada o nome de Thomas Zimmer, que xa colaboraba, estaba nos créditos interiores do primeiro traballo. Imos con algunha das pezas desta nova entrega dos Never Been There.

Waterson, peza que abría este traballo de 1990, segundo traballo, dos Never Been There, asinado esta vez na portada, ribado non me susto, Rudy Zapf, Wolfgang Neumann e Thomas Zimmer. Ambience leva por título este álbum, está publicado originalmente por Verabra Records e en España distribuiu Grabaciones Accidentales. Un álbum cuxa portada é un estrano e fantasioso collas sobre viaxes exóticas e que presenta un desenvolvemento similar ao primeiro traballo, onde atopamos influencias folclóricas e jazzísticas que afondan en culturas de partes dispares do planeta, pero dun xeito máis completo e animado. A verdade é que é un disco, xa sei que é redundante, pero un disco redondo. O segundo traballo de Never Been There, este titulado Ambience. Imos ilustrar musicalmente todo isto con esta peza titulada Be Iris Melody.

Never Been There, do álbum Ambience, publicado en 1990 por Vera Bra Records. Intuition Records e Vera Bra Records teñen unha relación, polo tanto, aquí pues, hai unha continuidade canto a publicación dos discos cun mesmo ente discográfico. En España, este segundo traballo distribuí no Gasa. Relativamente fáciles de atopar, se procurades, o que paradóxico é que xa o seu terceiro disco, Third Out of Three, publicado en 1995, é máis complicado de atopar e xa é publicado por outra discográfica, por Extra Records and Tapes, sendo a única certeza que é un traballo publicado por unha outra discográfica, Extra Records and Tapes. Si dades con él, triunfades. Hai tamén algún traballo en formato unplugged, cun título impronunciable en alemán, donde xa prescinden do nome Never Been There e se limitan a plasmar os nomes dos protagonistas na portada, Rudy Zapf e Wolfgang Neumann. E con esta mención a estes dous grandes de Múnich, no programa número 2 dedicado a Dulcimer, aquí en Off Mental, a cara B da música, na cara B da radio, imos despedirlos por todo lo alto aos Never Been There con outra peza deste fantástico disco Ambience, 1990, Vera Bra Records, distribuído en España por Grabaciones Accidentales. Esto leva por título Herbe de Provence.

cando os australians Lisa Gerrard e Brendan Perry decidiron formar o grupo Dead Can Dance en 1981, nunca imaginaron que se convertiría na banda Dark Wave máis influinte dos anos 80 e 90, estendendo a súa influencia ata o século XXI. Na historia da música popular contemporánea, o dúo formado por Lisa Gerrard e Brendan Perry representa un dos paradigmas máis sólidos. Música medieval e renacentista, atmósferas escuras e misteriosas, inflexións no mundo islámico, voces de grande espiritualidade e profundidade, confluindo nun son cuxa influencia se espalla por todo o mundo. Europa Occidental e Oriental, Oriente Medio, Asia, o Mediterráneo, América Latina, África e até as Antípodas. Do mesmo xeito, Lisa Gerrard e Brendan Perry sobrepasaron a triada clásica de guitarra, baixo e batería. Os sintetizadores e a electrónica, sí, formaban parte de todo aquelo, pero o instrumento principal podería ser unha zanfona, as ondas Martenot, os ritmos poderían proceder de timbais, de percusións afrolatinas, mesmo un yang chin, é dicer, o dulcimer martelado chinés.

anywhere good of the world, calquera lugar fora do mundo. Una das pezas do álbum Within the Realm of a Dying Sun, dentro do reino dun sol moribundo. Terceiro traballo dos Death Can Dance en 1987 para a mítica compañía 4AD. Desde a súa creación nos afastados principios dos 90, no momento no que imperaba o synth pop e unha certa postura plástica e colorida, Lisa Gerrard e Brendan Perry apostaron por unha estética solemne e contida, influindo en infinidade de propostas en Europa a partir daquela. A música dos Death Can Dance foi sempre máis aló das etiquetas, abranguendo un amplo espectro que inclúe folk celta, cantos gregorianos, polirritmos africanos, música do Oriente Medio, mantras indios, dream pop, art rock, música renacentista, atmósferas sinistras derivadas do post-punk daqueles inicios e a inclusión de todo tipo de instrumentos relacionados con esas orixes, como ese dulcimer en versión Yang Qing, dulcimer chinés, que percutía Lisa Gerrard. Imos ouvir outro deses exemplos onde aparece o dulcimer dunha colleita do seu amplo repertorio que fixemos para todas e todos vós, seres ofmentalianos.

1987, volvíamos de novo a ouvir este Within the Realm of Dying Sun, dentro do reino dun sol moribundo, e elixíamos nesta ocasión a peza que fecha o traballo, The Gathering of Flowers, a colleita de flores, Perséfone, filla de Zeus. Seika, un dos mellores traballos dos Death Can Dance. Este punto de inflexión a súa carreira entre o máis normal, digamos, e o extraordinario, ¿no? Aquí comeza un pouco a luz ou a escuridade, segundo como vexas, desta formación orixinaria de Australia, que un día de 1981 decidiron emigrar a Londres na procura dun lugar máis receptivo coas súas ideas musicais. E claro, ali se atopan co emblemático selo independente 4AD, o selo de Cocteau Twins ou dos Dismortal Coil. Mas iso xa é outra historia que hoxe non vos imos contar. Seica noutra ocasión, aquí, en Off Mental, a cara B da música, na cara B da radio.

Estamos a nos últimos minutos de Oz Mental nesta edición número 131. Non queremos despedirse en un pequeno adianto do que será a terceira parte desta serie dedicada a un instrumento que nos está a acompañar durante estes programas, o dulcimer. E para elo nos atopamos con Edward Larry Gordon, nacido un 3 de maio de 1943 en Filadelfia. Trátase de un multiinstrumentista estadounidense especializado en piano, cítara, dulcimer, claro. Pero para o comezo desta historia temos que trasladarnos ao Square Park de Washington, en 1979. Imaginad a escena. Edward Larry Gordon estaba sentado en posición de loto cos ollos fechados nese parque, enchendo o paseo da xente cos armónicos da súa cítara. A casualidade fai que por ali, por aquel paseo do Washington Square Park, pase Brian Eno. Eno, naquel momento, 1979, ven de iniciar a súa serie Ambient. E fica abraiado polo etéreo son daquela cítara modificada electrónicamente por Edward Larry Gordon, quen a partir daquel momento e co paso dos anos sería coñecido mundialmente polo seu nome artístico Larachi. Continuará.

0: O colectivo o país presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos de valar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: En Radio Filispín.

0: Que tal? Boa tarde. Moitas grazas, Joaquín, por estar aí cos controis, que nos has liberado e nos has tranquilizado do que o programa vai quedar ben grabado, non? Boas tardes a toda audiencia. Moitísimas grazas por estar aí escoitando este novo faladoiro dedicado a un tema, como sempre, moi interesante. Fai máis ou menos un mes que Ignacio dixo, por que non falamos de ese tema tan de moda que o convenio de defensa? E dixemos, bueno, de moda desde fai 30 anos, ¿no? O sea, é unha moda perenne casi, ¿no? Na cidade, ¿no? E, bueno, lle fixemos caso e aquí estamos, ¿no? Estamos, además, rodeados de unas convidadas, un convidado de un nivel muy alto, porque es un tema que tiene una componente técnica importante, y hemos tratado de eludir a xente de primeira liña política, de actividade política no concello neste momento, ¿no? E a súa vez, pues, esta xente que vou presentar agora, pues, ten experiencia técnica, experiencia política, pero en este momento non ocupan cargos de responsabilidade, con lo cual pues, cumplimos con o que somos de Filispín, de falar de todo, pero non defender exclusivamente pues, unha liña política determinada. Así nos acompaña, pues, xa me está mirando María Fernández Lemos, foi concelleira de urbanismo, arquitecta de profesión, que ha volto ahora ao seu exercicio. Ten a súa esquerda, pues, tamén outro arquitecto de profesión, Miguel Reimúndez, compañeiro, además, de Radio Filispín desde fai moitísimos anos, ao cual, antes de empezar o programa, dixemos que tenía que voltar outra vez a Fábrica de Luz, aquel programa tan estupendo que facía e que ten ahora no conselador. Celia Fernández, que bueno, pues aquí en Filispín pues una multipropósito y que tenga además también moita experiencia na xestión municipal. Y por la parte de los compañeros de Filispín, pues estamos os de sempre, está Ignacio aquí, que lógicamente después de propor el tema pues dixo, tiña que vir, está xa ya moi recuperado Cesio tamén, que bueno, nos encanta verle pletórico de salud. E Joaquín, como antes decía, en los controles, pero tamén con todo el dereito do mundo a intervir, Joaquín, que sei que sabes moito deste tema tamén, ¿no? E nada máis, pues dicho o cual, pues arrancamos por donde quirades. ¿Quién quiere abrir o debate? Cesio, último en chegar.
1: Los invitados.
0: Bueno, que María, ¿qué os ha parecido la invitación y qué te gustaría que tratásemos a lo longo de esta hora y media de programa?
2: Bueno, boa tarde, moitas grazas polo convite. Bueno, o convenio con defensa é un tema, como decías antes, Vicente, de 30 anos nesta cidade, de moita polémica e moito debate, que penso que tardou moito, ou está tardando moito en dar os seus frutos, non? Os diferentes convenios que houbo urbanísticos pois teñen unha tramitación moi complicada, e a verdade é que moitas veces na política non se fai demasiado ben porque se complica todavía máis o que son os trámites de xestión que son bons para a cidade.
0: Miguel, así unha primeira

0: da moción polo tema da xentrificación do, do barrio de Canido, e pedíamos ao Concello que fixera ese estudo de disponibilidade, da situación das vivendas, das, do parque de vivendas baleiras. Estamos aínda esperando que se cumpla, que só se chegou a ese compromiso, porque nos pedíamos, digamos, unha acción máis concreta de solicitar ese, de facer a solicitude de zona tensionada para, bueno, para o barrio, en principio, pero, bueno, estamos esperando polo, por parte do Concello tan sequera que se faga ese estudo sobre, sobre a situación da vivenda na cidade, e non parece que vayan a que vayamos a telo.
1: Outra cousa que os propondría na mesa, introducir o tema da, da mobilidade, ¿no? É dicir, porque estamos falando constantemente de aparcamientos, etcétera, etcétera, etcétera, e ninguén está plantexando solucións de transporte público que eviten que a xente siga chegando nos seus coches a
2: Estou falando do convenio de defensa, ¿no?
1: Sí. Claro, estou hablando do convenio de defensa.
2: No, sí, pero digo porque sí. É curioso, cando se presentou isto no Colegio de Arquitectos, todos os arquitectos ali presentes, eu non, pero o resto, eu estaba alucinando, falaban do problema de tráfico, de non sei que, deixar os coches, no, como deixamos rapaces no instituto e ao mesmo tempo tal, como viraban os auto, os camións para ir a non sei que. A ver, estamos no século XXI. O problema que temos aquí é que é un problema ambiental gordísimo, cos combustibles fósiles, por exemplo, e tamén un problema de que temos que cambiar o modo de vivir. Antes o iba a decir fora da antena, pero prefiro decirlo dentro. O que había no Sánchez Aguilera era un souto enorme, por iso hai 2-3 metros de terra vegetal, perfectamente productiva. Por iso a horta é unha maravilla, porque é super productivo ese terreo. Igual debería ser un souto outra vez, ¿eh? Pero hoxe decía un físico así moi coñecido, moi decrecentista, decía que os da no ano 68 decían os de París o do maio de 68 que debaixo dos adoquins e do asfalto había unha praia. Non, o que hai é terreo cultivable. Entón, urbanizar un ámbito de 9 hectáreas no centro da cidade que pode producir alimentos é un suicidio colectivo. E eu creo que hai que telo presente, porque no momento non podamos traer os alimentos de as xudías de Kenia e os garbanzos de Perú, que papamos. Entón iso é que xa non hai tempo para, non hai tempo para axustes aquí, axustes de vamos a facer un poquinho máis hostil a cidade. Non hai tempo para eso. No. Temos que empezar a pensar en que temos que buscarnos nos os garbanzos e pensar a cidade nesos termos. Nos termos de que é solo productivo, basicamente. Que hai outros problemas? Sí. Pero ese vai ser o problema que nos estoupe na cara. Porque vivenda, bueno, hai necesidade. Pero, máis ou menos, en Ferrol sobra un 30% das vivendas que hai. Estarán mellor ou peor. Pegas unha patada na porta, entras e tens onde meterte. Tampouco ves moita xente tirada pola rúa, non? Entón, non é un problema como en Vigo, en Coruña, que se hai moi... Pero o problema de que facer co solo... E neste sentido, quería enlazar eu tamén cas outras parcelas. E facendo un pequeno paréntesis co tema do Racing de Ferrol. O Racing de Ferrol foi como, en termos económicos, foi como se o Racing expropiara o Concello de Ferrol. Porque o que pagou polo terreo do parque
3: de
2: Mandiá,
1: la estación de radio,
2: foi prezo de expropiación de so rústico. Así nos damos conta, iso que se paga para coller un terreo e facer unha estrada. Iso foi o que pagou o Racing de Ferrol.
1: Así
2: é. Ata dubido que poida ser legal ese, que a mí parece
1: probablemente non.
2: A mí me parece impresionante. E aí enganchar tamén co tema da xestión que decías. Ti, non, que xestionan. Non xestionan nada, isto non xestionan nada. Colleron o convenio de defensa, lle regalaron unha parcela ao Racing de Ferrol. Colleron o que había no Sánchez Aguilera e non o cuestionaron para nada. Fan obras.

0: obras, licitar obras, o me tamén licite eu obras, si me das os cartos, os licito, eso non existe na nada. Non existiona ningún proxecto europeo, non existiona nada. Teñen maioría absoluta e non existionan nada. É alucinante, nunca se gestionou tampouco neste... Mesmo o rival era noutro, gestionou máis que agora, sin ter a maioría absoluta. Entón, neste sentido, pensando nas outras parcelas, e xa remato, a metade do terreo de Comenio de Defensa e Covas, que é un terreo militar, en rede natura prácticamente todo, e que o Concello de Ferrol ten a obriga, o seu propietario, de restaurar os hábitats que ali hai. Non se fala. Outro, a estación torpedista nun sitio impresionante despois do Castelo de San Felipe, que quem non a coñece, que vai a visitalo. É increíble, precioso, para dar un baño, non se canto. Non se fala. E ao final, o que pon en evidencia todo isto é o que decía ao principio, que unha cidade que vai recibir 1 millón de metros cuadrados, bueno, Monteventoso, collo concello, quen o quere? A Diputación? Veña, vai. Quero dizer, iso xestiona, iso regalar o patrimonio de todos, o que xestiona? Xestiona nada. É un antixestión.
1: Sí. Que... Bueno, chamen xestión, si é verdade, pero o que digo eu é que tiran para adiante con todo. Cousas que nos veíamos, o sea, tiñemos impedimento para facer, pero aínda que quixéramos facelos, estaban eles de frente para impedilo. Entón, teñen esa capacidade de tirar para adiante... E o resto de partidos políticos teñen un pouco o control de non frenar, porque, bueno, como decía antes Vicente, xa está, hai que tirar para diante, mirar pa... que o facíamos nos tamén. Firmaríamos o convenio de defensa se poidéramos, tragaríamos con todo isto. Falábamos antes de mobilidade do sí. Sánchez Aguilera. Eu non sei se plantaremos patacas no Sánchez Aguilera, porque penso que non vai a ser así, non? Que se vai urbanizar, pero tamén hai que pensar unha cousa. As parcelas que están diante da estación, da futura intermodal, que espero que algún día chegara a esta cidade, pois son parcelas que son espacio libre, unha pista, un parque, o que sexa, pero que é transformable en antesala, un intercambiador, o que queiramos da nova estación que algún día teremos. O proxecto de urbanización... poderíamos poñerlle moitas pegas mentras non se edifique si pode funcionar como conexión entre barrios, pois darlle un pouco de entidade a Avenida do Rei, que a necesita, aínda que a Casa do Coronel estrangula un pouco arriba, pero ten que quedar aí. non teño ninguna duda. Probablemente tamén a Estrada de Catabois, Virxe da Cabeza. Collan, pois, teñan unha entidade pois, moito maior de relación, de animarse a facer estos percorridos, de acercar os barrios e facer estos percorridos a pé. Eu penso que sí, que pode mellorar a mobilidade, solo que é a parte de urbanización. En canto a construción, non hai unha densidade edificatoria moi grande, non sei se haberá terciario ou non, non sei que tipo de vivenda será, se pública ou privada, pero bueno, eso co tempo saberémolo. Creo que non vamos a mañalo agora, pero sí que pode avanzar o que é a visión da cidade antes de ver un muro, unha tapia que estamos vendo agora, e uns edificios que están caéndose, que eu penso que sí que poderían ser rehabilitados, por moito que digan que non, porque hoxe en día, tío sabe, se máis eu, traballamos e rehabilitamos...
0: Pero a que custo.
1: Que? A que custo?
0: Claro, que
1: sempre é mellor rehabilitar que demoler.
0: Bueno, pensa que
1: falábamos antes a xestión de residuos, non só xa do amianto que retiralo, eso temos que tragalo porque é saúde, pero a xestión de residuos de esa demolición, tanto de formigón como de fábricas de ladrillo, pode ser moi importante tamén. Creo que sempre se pode recuperar o patrimonio construído.
2: Quería concretar un pouco máis ao tema da mobilidade e o uno co que estabas a decir, María. Na nosa idea que a Guardia Civil, e teño aínda en casa el borrador de acuerdo con eles, que a Guardia Civil salise dali e se fose ao Boial, a unha parcela moito mellor comunicada, con máis posibilidades e quedaría esa parcela liberada que, unida al retranqueo de la estación, aínda conservando a chegada do AVE, como conseguiu o BNG no seu día, se liberase aí un espacio tremendo, de tal manera que aí sí que os barrios se poderían coser. E o tema da mobilidad eu o quería levar por a bella idea de que, dado que temos un tren FEBE que conecta toda a parte norte, Ortigueira, San Sadurniño, etc., en Narón, obviamente, toda esa xente podería vir en un magnífico tren de cercanías de vía estreita que podría tener justamente debaixo do Sánchez Aguilera la parada de metro que ese tren podría tener, porque ese tren con el ancho FEBE pode chegar a la estación e sumergirse para ir a salir a la Malata, e en el transcurso de ese trayecto, en el túnel que ya está construido, que ya está construido y que se le va a meter ahora el tercer carril para llegar hasta el puerto exterior, es una obra de ingeniería baratísima el hacer una parada en el propio Sánchez Aguilera, que el que viene de San Saturnino, Ortigueira, Narón, se baja en el propio Sánchez Aguilera para ir a trabajar a la Plaza de España, al barrio de la Madalena y tal. El que no se quiera bajar ahí, se puede bajar en el puerto, puesto que ese tren va a llegar hasta el puerto. Pero lo ilógico es que, tirando ahora la muralla, ese tren no llegue hasta el Jofre, porque tenemos tendido de vías hasta la entrada del Arsenal, y podría seguir por el paseo que se está haciendo un tren de cercanías de plataforma baja, como hay en tantas y tantas ciudades del mundo, que vamos por ahí abriendo la boca como aldeanos cuando se podía poner aquí. Y de tal manera que toda a xente que estoy a decir de Ortigueira, Santo Unido, Narón, en Desamais tendría que vivir en coche a Ferrol. No haría falta tanto aparcamento e tanta historia si os traéis producésemos en transporte público.
0: Yo quería decir unha cousa respecto a isto. Como decimos que quedamos embobados aí cas cidades, ben, Nantes, en Francia, a antigua capital de Bretaña, perdeu o Asteleiro e o Porto. É un caso como Ferrol, pero o doble, digamos. Unha reconversión brutal. Que fixeron? Con menos cartos dos que dispusimos en Ferrol, por exemplo, para as políticas do IGAP, de empresas, tal. Mobilidade pública. Fixeron a liña de... O sea, os tranvías e os autobuses mellores de Europa. A xente marchou para ali solo para usar os autobuses que habían antes, porque eran como naves espaciais. Entón, e un sistema de bicis e tal, non sei que. Pero colleron esa oportunidade fuera que tiveron. Potenciaron a universidade tamén. Convertiron unha cidade que era industrial, portuaria, non sei que, a convertiron unha cidade pois burguesa, así, non? Amable, sostible, tal.
2: Non ten moita calidad de vida.
0: Calidad de vida. E todo o mundo quere vivir. Era a cidade de moda en Francia. Medrou moitísimo. Home, está cerca de París relativamente, non? Pero a 200 kilómetros, 300. Pero, quer dizer, é un exemplo do que tería que ter feito Ferrol nos anos 80, sí, digamos.
2: Sin dúbida ninguna.
0: Que foi eso. Entón, eso xa pasou. Entón, eu creo que partimos dunha mentalidade desarrollistas. Temos, por un lado, os militares, é moi propio de Ferrol. Por outro lado, os sindicatos, non? E tal, e as teleis, que son super desarrollistas, non? A esquerda sigue sendo desarrollista. Pois igual hai só unha minoría que non é desarrollista nesta cidade, pero que eu creo que pensar que imos ter unha estación de alta velocidade, que imos ter temos que facer as cousas aquí con catro patacóns e pensar que se sosteñan soas.
2: O FEBE son catro patacóns.
0: O FEBE son catro patacóns, pero facer unha estación soterrada no Sánchez Aguilera non. Por exemplo,
3: creo que sexa sostible estando a 50 metros a outra.
0: Claro.
2: No, porque claro,
0: acaban de quitarla.
2: A outra, claro, hai que retranquearla un pouco, Ignacio, sí, para que quepa todo o que estamos a facer era una como a un kilómetro hacia adentro, para que a xente que quixese baixarse para ir a la carretera de Castilla, digamos, logo a de centro sería en Sánchez Aguilera, logo una en el puerto a la altura de la cafetería Marte y la siguiente sería ya en el Jofre.
0: Pero de todas formas, creo que temos que facer as cousas de forma, o sea, plantear as cousas de forma modesta, porque xa non hai capital para facer esas cousas. Igual non hai capital nin para construir as vivendas en Sánchez Aguilera. Ese é o problema. Se hai capital é porque o capital privado que sobra no mundo, igual pon o ollo aquí, como está poñendo, empeza a poñelo. Pero capital público para facer venda pública, canto vai aguantar eso?
2: Por eso Defensa quiere que sea vivienda libre, claro, y que vengan promotores a vender vivienda libre cara, claro, hagan el negocio caixa, y que ellos cobren y ya está.
0: Bueno, eu coñezo un sindicalista de Toledo que di que a vivienda libre tiña que facer a administración pública e a venda protexida os privados. Claro, por lei, xa está. E se acababa a tontería.
4: Falaba desde do FEBE. En Euskadi, os Cotrenbidea, aquí entonces, está funcionando perfectamente. Aquí a Xunta negouse sempre a asumir o control dos trens de vía estreita.
2: Renfe quere acabar
4: con FEBE. En ruínas. Porque realmente non existe. Hai unha vía que non funciona. Vai aínda máis lento co que vai daqui a Coruña, de Renfe. Aínda máis lento. E ademais, sorte que non descarrile. Porque a porcentaxe de descarrilamento, non sei se hai no sitio, no mundo algún sitio onde descarrilen tantos, a porcentaxe de descarrilamento se xa tan elevada como o tren este de aquí. Claro que conecta a Coruña, conectar conecta hasta Endaya, conecta todo Cantábrico, pero é inviable porque non funciona, non vale, está totalmente obsoleto, non ten utilidade. Si se podería utilizar o sistema de cercanías, que se leva reclamando no Parlamento Español desde hai moitos anos, agora mesmo leva Néstor Rego, xa non sei cantas veces o reclamou, por certo, asinado nos convenios, cada vez que se apoia as investiduras, o Benoga apoia e o PSOE, pois, non sei, mira para outro sitio ou venlle demasiado grande. O caso é que seguimos sin ter tren de proximidade en toda Galiza, non o hai, nin a Xunta o reclama tampouco, tamén hai que decirlo, o PP se la sopla. A tren de alta velocidade de Ferrol, eu me conformaba con ter tren.
1: Sí.
4: Algún, claro. Un tren normal, non pido que vaya a 200 nin a 300, que se poda chegar a Coruña
2: por
4: en 40
2: que,
4: minutos, ao mesmo tempo que poda, e con unha frecuencia normal que permita desplazarse de Ferrol a Coruña, Coruña a Ferrol.
1: Que de feito no campus da Nelviña hai un apeadeiro ali para coller o tren que podería permitir, se houvese unha frecuencia, claro, e uns horarios normais, vir e ir aos estudantes.
4: E habería unha mobilidade de xente, por exemplo, podería xente traballar en Coruña e vivir en Ferrol sin problema ningún.
2: Sin
4: igual, se solucionaba ese problema de tantas vivendas baleiras e demais.
2: Cercanías al norte e cercanías al sur, si é evidente.
4: Pero eso hai que facelo. E eso ten que querer o Estado, ten que querer a Xunta e ten que haber diñeiro, que non hai diñeiro porque non quere ningún dos dous.
3: Bueno, aquí entonces, o compañero Vicente,
4: a mí me parece moi ben,
3: achegou un novo debate que xa tivemos faladoiro, eu antes de rematar quería decir, con respecto ao tema das hortas e todo isto, ali en Caranza temos 760 metros de hortas cultivadas e máis de 100 froiteiras, árbores froiteiras, que van desaparecer como o novo plan este que teñen de Ferrol mirando o mar para Caranza. Entón, eu vos pido apoio e axuda no seu momento para que non desapareza.
4: Perdón, esos terrenos son da autoridade portuaria?
3: Sí. Portuaria parte concello. O recheo é portuaria. Todo o que é recheo da ría é parte portuaria.
4: Ali,
3: costas 20 metros
4: prácticamente avenida do mar, da avenida do mar para baixo é recheo.
2: Me estás picando, Ignacio, por que nos tenemos que centrar en esa parte de la ría y sin embargo ignoramos todo lo que sucede de la playa hacia el puente de las Pías? ¿Por qué sigue siendo adscrita a la defensa nacional toda la península del Montón? ¿Por qué no se amplía la playa hacia el otro lado? ¿Por qué no se hace el paseo hasta el puente de las Pías por delante del Montón, permitiendo a los militares conservar la residencia que tienen ahora mismo, que tienen todo el derecho a divertirse y demás, pero el borde litoral, eso es de la ciudad. Y a lo mejor es mucho más interesante seguir prolongando la banda de arena hacia el puente de las Pías, entre otras cosas porque debajo de los militares hay una playa. ¿Vale?
3: Y sabes una cosa, que Cesio sabe porque aparte lo tiene estudiado, o ten analizado todo eso, onde se vai facer a praia, a nova praia de Caranza, na Ensenada de Caranza, vaise facer sobre uns lodos fecais de máis de un metro, en zonas de máis de un metro de profundidade.
2: É decir, almejas que, gordas.
3: Que, donde desembocaba, desembocaría
4: no, no, no, aí non medra nada, é unha zona biótica.
0: Zona Z esa.
3: A natureza é natureza. O sí. Petróleo vai sair.
4: Nun momento por certo, xa que sacas eso. No momento en que funcionou, empezou a funcionar a depuradora, que a depuradora estaba funcionando, un día se me ocurre, falei con Aguas de Galicia, me dixeron se podía facer unha revisión, e un día estaba o mar moi baixo, acércome por ali e vexo que polo tubo este enorme do río do Troco sae auga.
2: Claro, claro.
4: Pero debaixo había outro tubo polo que saían aguas fecais.
5: Son de da...
4: E digo, pero que pasa? E isto?
5: Son da marina.
4: Entonces, cando poño en coñecemento, paso coordenadas, falo con Aguas de Galicia e me din, ah, son as instalacións de Antonio de Escaño, que están con o tanque de tormenta ali en riba e non se conectaron. Non vou decir ole sus gónadas, non, por decir así, porque increíble, increíble. Bueno, agora están conectados.
2: Perdona, Cesio, nos quedan 7 minutos, poderíamos facer unha última intervención de un minuto cada uno, el que tenga algo que rematar. Ya me he desahogado suficiente, pero os demais non.
0: Bueno. Bueno, eu simplemente decir que aínda que xa se tiraron pola borda moitas oportunidades co convenio de defensa, as que quedan hai que aproveitalas. Entón, en Amagua, que non houvese un plan, unha cidade deste tamaño que non tuviera un plan director para o convenio de defensa, xa dende o ano 2010, igual, unha cosa así, non? Dese, cando sabía. Para decir en que medida isto servía para a cidade, non servía, se servía para o turismo, se servía para o deporte, se servía para tal e tal. Pero ahora, ¿qué quedan? Queda Covas, queda Murga, pues yo creo que había que...
2: Doniños,
0: que é unha maravilla absoluta.
2: Es que está para outro lado,
3: está ocupado.
0: Sí, está ocupado, pero sempre que paso por aí digo, meu, que aquí había un... Se podía facer un campamento
2: as
0: de grau maravilloso.
2: Oito para... propiedades merecerían outro
0: faladoiro. Son preciosas, ademais, casi todas. Entón creo que hai que centrar o debate nesas propiedades. Porque o Sánchez Aguilera... O Cristina Aguilera, como di unha veciña miña, que cochina de Cristina Aguilera. Pois o Sánchez Aguilera está vendido. Quer decir, entrar aí outra vez. No, eu creo que hai que centrarse en Covas, que é unha maravilla, tal, en que cumpra a súa responsabilidade do concello e creo que ese o que hai que, bueno, o parque dali de San Pablo, pois vale, está ben, non, pero as que quedan, que son naturais e que teñen uns valores ecolóxicos importantísimos.
2: María.
1: Nada, é unha reflexión bastante básica sobre como ten que ser, ou como empezabas ti antes, Vicente, a coordinación e a cooperación entre administracións, que a veces parece imposible. Entón, bueno, de todo imos aprendendo, imos repetindo os mesmos errores, pero pois este paso, este avance que se deu, pois como decías ti, hai que velo desde o punto de vista positivo. Incorporase Sánchez Aguilera á cidade con maior ou menor fortuna, pero temos tamén un patrimonio no litoral, ¿no? O patrimonio construído de Doniños, o que estaba falando agora Miguel, e das baterías que temos que recuperar e poñerlo en valor para todos nós.
2: Celia.
6: Bueno, nada, eu simplemente decir que é importante sempre que se faga unha intervención nas cidades, pensar nun modelo de cidade sostible, promovendo zonas verdes, zonas de paseo e de ser para as persoas, e menos acudir a modelos especulativos que xa non tocan agora.
2: Vamos cos compañeiros, Ignacio.
3: Sí, eu, vamos, simplemente que hai un plan, cando no seu momento hubo a Senda 21 local, que foi a raíz de que fixéramos a Artabra 21, que participou aí o compañero tamén Raimúndez, era todo, vamos decir, que as medidas preciosas e tal, non? Son igual que son o plan de acción local da senda urbana, tamén o EDUSI no seu momento, ahora que estamos aquí. É dicir, que todo o mundo sabe o que hai que facer e por onde hai que camiñar. como hai que construir, como hai que defender o transporte público e apostar por él definitivamente. Todo iso sabe todo o mundo. Como hai que facer construir con vivendas sostíveis, como hai que rehabilitar o vivenda antigua en as cascos históricos e tal para facer vivenda tamén sostíbel, todo mundo sabe. En este caso aplicado ao que son todo o Sánchez Aguilera e demais do concello, exactamente ou do concello, cara do convenio, produto do convenio, igual, exactamente igual. É decir, que temos que facer todo o que se faga ten que ser que mirando a sustentabilidade e mirando de que sexa moi bon para a veciñanza, ¿no? Es decir, que sexa que mellora a vida da xente.
4: Moi simple. Devolución do patrimonio ocupado, que ese patrimonio ocupado sexa para que reverta na mellora das condicións dos veciños e das veciñas e na recuperación dos espacios naturais que antes falaba Miguel, ¿no?
2: Por la miña parte, nada, simplemente dar as grazas a Celia, Miguel, a María, bueno, os nosos compañeros, por suposto, a Joaquín por estar aí, e, bueno, nos vemos no próximo Faladoiro. Boa noite.
0: Boa noite.
5: Foi o Faladoiro.
7: A vindeira semana, máis conversa, máis debate.
5: Un programa do colectivo O País...
7: Na Filispín.
5: A radio de aquí.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 5:48.
1: Na graña San Felipe e Brión.

¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, organízase de forma asamblearia con todo o que isto implica, tentando crear unha actitude de posicionamento como colectivo, e fuxindo da posibilidade de persoalismos ou egocentrismos, cicando especificadas claramente as opinións persoais discrepantes e as ausencias de posicionamento, para non derivar

0: Veña, que no decaiga, non so historia facer para nós. Pero, amodinho, paso a paso. O que?
1: Italiano.
0: Non pasa nada, aquí en galego entendémonos.

Obrigadas.

moito boa tarde. Está a lles falar Manuel Sebral da Fundación Ernesto Guerra da Cal a emitir o programa A vida e a obra de Ernesto Guerra da Cal desde a Radio Filispín, a radio libre e comunitaria, emitindo desde Ferrol, na terra de Trasancos, en 102.3 FM. En día 2 de abril de 2026, desde este programa denunciábamos o traficante de persoas escravizadas Ramón Plae Monxe, marqués de Amboaxe, con estatua e praza no seu honor en Ferrol. Para além de denunciar o Consello de Ferrol, que festexa a escravatura do marqués desde o ano 1893. Apelábamos a combater esta indignidade condenando o máis grave crime contra a humanidade, a escravatura. As festas de San Ramón en Ferrol son en honor da escravatura do Ramón Pla e Monxe e deben ser combatidas como apelábamos en 2 de abril. Apelábamos ao combate contra esta indignidade e podemos dizer que o apelo teve resultados en día 30 de agosto. O denominado colectivo de Colonial, Carro de Eguas e outras persoas, convocou unha movilización contra o marqués e a súa trata negreira a que asistimos por volta de 50 meritorias persoas. Nos achamos que cometeran o erro de non convocar en día 31, en que pudemos ver defensores da escravatura en pleno século XXI, encabezados por J.M. Rey, acompañado de Xulián Reina do PSOE. Nos

ato de combate contra o tráfico de persoas esclavizadas conseguiramos falar depois de ultrapasar a censura de Carro de Eguas para sinalar que as festas de Ferrol de San Ramón son festexar a escravatura con máis de 1 millón de euros. Isto é, Rueda e J.M. Rei festexan a escravatura con máis de 1 millón de euros, cometendo o crime máis grave contra a humanidade, o cual abre un novo campo de combate, combater a Rueda por defender a escravatura, e no caso do Concello de Ferrol temos de exixir unha copia do Acordo Municipal de 11 de agosto de 1893 e toda a documentación relativa á instalación da estatua e festexos en honor do Marqués en 1896 e a súa derrogación. Nos achamos que a Fundación Marqués de Amboase viola as leis e ten de ser ilegalizada. Temos de exixir ao Concello de Ferrol a J.M. Rei que asuma a resolución da ONU de 25 de marzo de 2026 que retire a estatua, que mude o nome da praza de Amboase, pero de Ernesto Gardacal, e que deixe de organizar e financiar as festas de San Ramón en honor do Marqués de Amboase e a súa trata negreira. Tamén queremos dizer que as persoas que integran o colectivo de colonial ten de contar connosco para a tarefa, ten de ter a deferencia de convidarnos e non censurarnos a palabra no acto, porque nos temos moito a contribuir, porque levamos combatendo a trata negreira do Marqués de Amboase durante décadas. Podemos esclarecer ao meritorio Marcos Abalde que en Ferrol, antes do que ele, houve outras persoas como Roberto Castreiro Fernández, o caladiño de Sempre Xonxa, que xa afirmaban o Marqués como traficante, e a persoa que se está a falar, que combateu as mentiras de Burgoa nun artigo en que se describía a escravatura na Habana, que aínda hoxe non foi ultrapasado, porque embora Marcos Abalde afirmase que o Marqués era o maior, o principal accionista da compañía que levou persoas chinesas esclavizadas desde Macao para a Habana, faltoulle falar das persoas esclavizadas do Yucatán na Habana e do papel que a Armada Española necesariamente xogou desde o Arsenal de Manila, porque o principal beneficiario da escravatura era o rei. Carlos III era propietario de 30.000 escravos e leva o nome de unha rúa de Ferrol. Continuamos con a música do Seca Afonso, escutando a canción Eu vou ser como a

A questão das festas de Ferrol, em honor da escravatura, do Marquês, tem tanta dimensão em termos de falta de consciência de muitas pessoas que no ano 2018 Bastarrechea, concellal de Cultura de Ferrol en Común, organizou as festas en honor da escravatura e outorgou sen concurso a Bruno López Teixeiro o deseño do cartaz das festas en honor da escravatura do Marqués. Eu apresentei a pertinente crítica a Bruno numa asembleia de Vía Galega. Bruno era o portavoz. E reviráronse todas as persoas asistentes contra a miña crítica. Un exemplo claro da falta de consciencia dos alegados mellores combatentes que tenga Galiza e da contradición entre xeras oes de combatentes. Nós reiteramos a indignidade de participar en festas con este carácter e continuamos a exigir a autocrítica pertinente e a rectificación hoxe contundentemente contra o fascismo de J.M. Rei Rueda e acompañante reina do PSOE encabezado por Mato, outro dos da indignidade festeira. O do culto á escravatura do Marqués de Amboase é un exemplo da ditadura ideolóxica que exerce a Armada Española, golpista toda ela en 1936 sobre Ferrol e sobre a Galiza. E así temos estatuas na cidade impostas pela Armada, para além de rúas como a Carlos III e Fernando VI, escravaxistas, a estatua de Churruca, a de Xorxe Xoán, a dos caídos en África, etc. Todas figuras do imperialismo colonialista español, do xenocidio secular español pelo mundo todo. Xorxe Xoán adscrito ao escravaxismo, Churruca da nobreza feudal e aristocrática de vicerreis e almirantes da Armada, alcaide Mutrico por herança do pai e así por diante. O monumento aos caídos en África da Rotunda do Xofre é outra das ignomínias de Ferrol, o culto ao xenocidio dos povos do norte de África, mesmo con gás mostarda en Xofre. En cualquier caso, a estatua de Amboase é onde cumpre facer máis forza sen esquecer as outras. Continuamos con a música do Seca Afonso para escutar a canción

cuanto a denominación do colectivo de colonial, achamos que é un termo oscuro. O propio Sullivan no acto falou de anticolonial e tal vez o termo que mellor define foi o que empregou Abalde, imperialismo colonialista español. Nos, na palestra que convocaran no Centro Cultural de Canido, xa propuxéramos crear unha comisión para traballar para a retirada da estatua. O noso criterio é favorecer a participación de cuantas máis persoas mellor con ese objetivo de retirar ou derrubar a estatua, ou acabar con o xenocidio sionista en Gaza. Somos partidarios de, en cada acto de movilización pública, o tornar unha asamblea onde posan participar quaisquer persoas, tomando a palabra para contribuiren con a súa opinión, preferentemente escrita previamente, durante 5 minutos. Achamos que esa metodoloxía é mellor que a da leitura de un comunicado escrito por unha persoa e que ocupa a maior parte do tempo que dura a movilización. En esa asamblea poden ser tomadas decisões para a continuación da luta, tomando en consideración as opinións exprimidas por esas meritorias persoas asistentes, que ten a inteligencia para procesar a realidade e emitir unha opinión que axuda a enriquecer o contido da luta que se está a levar. Continuamos agora o programa con a música do Seca Afonso, con a canción Grándola Vila Morena.

A respecto de Ceuta e do que está a acontecer, cada vez há máis voces que apelan ao combate contra o fascismo de PP, Vox, a mobilización popular contra o golpismo de 1936 que continúa pelos mesmos ou os seus descendentes, o golpismo nazifranquista. Nós xa prognosticáramos o inevitável choque armado con as hordas fascistas de Aznar, Feixó, Abascal, mas a Policía Nacional, Guardia Civil, militares, capitalistas, clero, funcionariado e os media. Previsível e inevitável choque armado para o que nos temos que preparar o proletariado organizado en milicias armadas de ambos sexos. Temos de ter a organización e a forza necesarias para derrotar o fascismo, para non acontecer na Galiza como en 1936. Temos de armarnos, tarefa individual e colectiva. Cada persoa ten de se procurar un arma, sexa esta cual for, un arma de fogo ou un machado. Os sindicatos ten de, para além de apelar á afiliación a se armar, organizar a formación militar precisa da afiliación e da non filiación, e armazenar armas, construir armas, etc. Un libro rojo para Lenin, de Roque Dalton, guerrilleiro salvadoreño, redixido en español, é recomendável ler a respeito do proletariado organizado en milicias armadas de ambos sexos. Continuamos o programa con a música do Seca Afonso para escutarmos agora Maio

Continuando con a obra de Ernesto Guardacal, pasamos a ler agora a recensón que ele fez publicada en 1947 acerca da literatura portuguesa en bloque. No terceiro cuartel do XIX século, após a longa crise ocasionada pela implantación do liberalismo e a súa integración dentro da estrutura histórica do país, o propio romanticismo portugués produciu todo o que se podería esperar dele. Este movimento ten sido dividido con alguma sobreposición en tres períodos: un romantismo inicial, 1825-1851, que produciu tres líderes, Almeida Garrett, 1799-1854, Alexandre Herculano, 1810-1877, e António Feliciano de Castillo, 1800-1875. Con a morte de Garrett, o xerme da rebelión inherente ao movimento foi personificado en Herculano, que denominaba o seu traballo como a primeira tentativa de unha historia crítica de Portugal. Mas esta insurreixón desapareceu con a súa retirada á vila de Vale de Lobos en 1867. Entón, só fica Castillo. En torno dele tiñanse xuntado a maior parte dos escritores que constituíran o segundo romanticismo, 1851-1871. Castillo, un mestre da linguaxe, un homen de verbal opulencia, mas de escasa imaginación creativa, personificou a adaptación do romanticismo á bella cultura da sociedade portuguesa. A súa formación coincide con a disolución do clasismo arcadiano. Ele, participando na introdución do romantismo, sen o aceitar inteiramente. Sobre 1865 era o pontífice da adaptación pseudoclásica do romanticismo entronizado no oficial gosto dominante. Castillo foi un obstáculo na rota da nova xeración que introduciu o terceiro romanticismo, 1871-1890, cedo envolvido en un franco realismo marcando o comezo da literatura contemporánea. Este terceiro movimento comeza cunha rebelión da denominada xeración de Coimbra. As liñas foron trazadas para a batalla entre o romanticismo inicial que desfrutaba estatus oficial e académico e as desenfreadas convicións sociais e críticas altamente pessoais dos recén-chegados. O novo grupo revoltouse non só contra a tiranía do gosto oficial representado por Castillo, mas tamén contra todos os seus conceitos filosóficos, estéticos e históricos. Nomeadamente contra o acompañante, optimismo nacional, estableceu a necesidade de adaptar Portugal ás tendencias europeas. A xoven xeración rompeu con forza con dúas ruidosas manifestações. A primeira foi a famosa Questón Coimbrá, apresentada no panfleto do Bom Senso e Bom Gosto, 1866, e a segunda, as Conferencias Democráticas do Casino de Lisboa, 1871. Os xovens estudantes de Coimbra tiñanse mostrado en varias ocasións rebeldes contra a académica disciplina de ferro da universidade. Dúas moito distintas personalidades, Antero de Quental e Teófilo Braga, foran as cabezas visíveis da insurxencia universitaria. Quental xa publicara sonetos 1861, Beatriz 1863, unha poesía permeada de amoroso idealismo, e Fiat Lux 1863, e Odes Modernas 1865, en que tenta harmonizar inspiración e espírito científico. Teófilo Braga tamén tiña feito a súa aparición no mundo das letras con dous poemarios cíclicos inspirados en Hugo: Visón dos Tempos, 1864, e Tempestades Sonoras, 1864. A Questón pôs de relevo o abismo que afastaba as dúas xerasoes. O motivo foi trivial. Castillo, o patriarca das letras, nunha carta prefaxo ao poema Demosidade de Piñeiro Chagas, 1842-1895, mimado e querido dos vellos elexidos de Lisboa, tiña feito algunhas referencias máis irónicas do que malevolentes
para os dous novos poetas de Coimbra, atacando as tendencias estéticas deses representantes das reformas da xuventude estudante. As réplicas foran inmediatamente publicadas, resultantes da alusión directa do desexo de polemizar da parte dos xovens. Antero de Quental publicou a mordaz brochura mencionada, do bon senso e bon gosto, en que violentamente ataca Castillo. Partidarios deste emerxiran con gran despregue de enerxía. Panfletos voaban dun campo e do outro. Quental atacou máis unha vez con a dignidade das letras e literaturas oficiais. E Braga publicou súas teocracias literarias, 1865. Camilo Castelo Branco, o gran romancista independente que estaba a ter subsecuentes enfrentamentos con a mesma xuvenil xerazón, tomou parte na controversia e atacou os do grupo de Coimbra con a súa punxente mordacidade. A polémica durou até 1866. Foi un enfrentamento en que os recén chegados vían a oportunidade de mostrarse en público e medir as súas forzas con o inimigo. Este romo romanticismo impregnado da cultura francesa e de todo o que a través da França chegaba do resto de Europa, primeiro tomou a súa sustancia dos pensadores franceses do grupo do 48, Michelet, Proudhon e tal, e outros. Máis tarde, ampliou as súas fontes e acabou nun ben acentuado realismo. Aqueles xovens tudo absorbían. O satanismo de Baudelaire, a erudición histórica de Leconte, de Lisle, o determinismo de Taine, o liberalismo humanitario de Hugo, o revolucionarismo apostólico de Michelet, o alegado diletantismo de Renan e, ulteriormente, o realismo de Flaubert e Zola. Todo o francés transbordaba neses rebeldes e irreverentes xovens que, criados no optimismo patriótico do romanticismo, tiñen despertado para un apaixonado hipercriticismo e denuncia dos históricos valores nacionais. Xosé María S. de Queirós, un membro do grupo criador da personaxe Fadrique Méndez, o tipo referencial da xerazón, falando da ardente e fantástica Coimbra dos seus días, diz: a través dos camiños de ferro que tiñan aberto a península, aquelas ondas de novas coisas desen sobre nós cada día desde a França e a Alemanha pela vía francesa. Ideias, estéticas, formas, sentimentos, intereses humanitarios. Continuamos con a música do Seca Afonso para escutarmos a canción María Falla.

Cada novo día trouxe a súa revelación como un novo sol. Michelet aparece, e Hegel, e Vico, e Proudhon. E Hugo tornou profeta e rigoroso xuiz de reis. E Balzac, con o seu perverso e lánguido mundo. E Goethe, vasto como un universo. E Poe, e Heine. E eu acredito mesmo Darwin e algúns outros. Tudo lhes interesa, folclore, filoloxía, religión comparativa, etnoloxía, arqueoloxía. Todo o aparello científico do XIX século foi traxido para a frente para confrontar o bello e frívolo romanticismo de arcadianas tendencias. Mas o que realmente entusiasmou eses xovens escritores foi a humanidade, en letras mayúsculas, embora colorido romántico. Nós comezamos inmediatamente a amar a humanidade como o ultrarromanticismo tiña amado Elvira, vestida en sedas de luz de lúa, dice esa. Dentro da confusión ideolóxica resultante, dúas tendencias filosóficas foran salientáveis, o hegelianismo de Quental e o contismo-positivismo de Braga. A primeira desas tendencias foi para nutrir en Quental a mellor poesía filosófica de Portugal e a outra para producir en Braga a máis distinta vítima do sistemático método, coxo traballo como investigador foi prexudicado polo dogmatismo e extravagantes sínteses. A segunda manifestación da xeración de Coimbra, agora madura, chegou, como xa se indicou, en 1871. Algúns membros do grupo orixinal, xunto con novos elementos, tiñan establecido un cenacle en Lisboa, encabezado por Antero de Quental. Sob a súa lideranza organizaran as conferencias democráticas do Casino de Lisboa. O seu intuito expresado no programa preparado por Quental foi, resumidamente, transformar a sociedade portuguesa relacionándoa con as correntes filosóficas, estéticas e sociais da Europa. Apenas 4 conferencias foran dadas. 3 foran publicadas no mesmo ano. A primeira, de Quental, ocupouse das causas da decadencia dos povos peninsulares e foi o verdadeiro ponto de partida de toda a revisionista literatura española da xeración do 98. Esa de Queirós falou acerca do realismo na arte. A 5ª conferencia teria sido historiadores críticas da vida de Xesús. Mas o goberno suspendeu as conferencias por prexudicar a religión do Estado. O idoso Herculano rompe o seu silencio para protestar contra o acto oficial. Esa logo forneceu á crítica conservadora un motivo para atacar. A rebelión no romance estaba chamada a encontrar violenta oposición debido á popularidade do xénero. Xa en 1887, as contribuições de esa para a Gaceta de Portugal, nun tono ferozmente satánico, tiñan provocado o escarnio da crítica e agora con a publicación do seu romance O Crime do Padre Amaro, 1875, caracterizado por un forte psicofisiolóxico realismo social ao xeito de Sola, a gran batalla comeza. Un xornalista crítico, J.M. da Silva Pinto, amigo de Castelo Branco, publicou un libro eloxando esa e a nova escola, mas o propio Branco atacou asedamente os innovadores e chegou a envolverse 1881 numa controversia extremamente acalorada con un dos defensores das novas tendencias. Piñeiro Chagas acusou esa de non ser un patriota por causa da súa naturalista apresentación da sociedade portuguesa. A ousadía realista de esa aflixe as persoas de timorata ética. Foran publicadas brochuras dirixidas ás máis para se alertar da armadilla moral do novo estilo. Castelo Branco levou a súa belixerancia tan longe como para publicar varios romances parodiando os do novo xeito, tais como Eusebio Macario, Historia Natural e Social do Tempo dos Cabrais, 1879.
embora ese propósito, para ser somente caricaturas do realismo, algunhas delas son notáveis exemplos da súa mellor técnica. Entretanto, os partidarios da nova escola foran explicándoa e defendéndoa activamente. Un teórico que expus os seus principios foi Xulio Lourenço Pinto, que como romancista aplicou os principios con demasiado rigor. Un outro escritor, Guillerme Moniz Barreto, na súa crítica literaria faz a este tipo de literatura unha imparxialidade de xuízo descoñecida nese tempo en Portugal. A oposición, no entanto, continuaba en 1887, a cando Piñeiro Chagas, presidente do Comité do Premio da Academia Portuguesa, causou a rexeixón do romance de Esa de Queiroz, A Relíquia, 1887. A esencia da argumentación residía no facto de que o realismo non foi un proceso de evolución gradual desde o pós-romantismo, mas unha arma importada por unha xeración para a cual o realismo significaba non só unha definitiva escola literaria que daba unha especial interpretación ao romance, mas tamén en termos xerais unha atitude de protesto contra un subjetivismo idealismo paradoxalmente sen ideais. Comentemos de pasaxe que A Relíquia era unha das obras preferidas de Esa de Queiroz, unha das obras preferidas de Esa de Queiroz de Ernesto Guerra da Cal. Ernesto Guerra da Cal prefería A Relíquia de Esa de Queiroz. Vamos a continuar escutando música do Seca Afonso para escutar Menina dos Ollos Tristes.

Esta belixerante xerazón produciu tres líderes da maior categoría, Quental na poesía, Esa no romance e Xoaquín de Oliveira Martins en historia. Oliveira Martins foi un continuador das teses de Herculano e un escritor que exerceu considerável influencia no pensamento español da xeración do 98. Tamén, para ser mencionado, están Abilio Guerra Xunqueiro e Gómez Leal, 1849-1921. Elocuentes poetas con preocupaciones cívico-sociais, e Xoán de Deus, que purificou a lírica amorosa a través da súa emoción e a transparencia dos seus métodos. En termos xerais, pode afirmarse que o realismo alargou a extensión da súa poesía integrando nela temas políticos, sociais e filosóficos. O vocabulario poético foi expandido e houve tanto unha deliberada procura de temas e palabras previamente consideradas non poéticas como o pensamento de un especial deleite na oposición ao romanticismo fastidioso. No campo do coñecemento, Teófilo Braga realizou un prodixioso traballo de investigación literaria. Francisco de Sousa, Viterbo, incansável acumulador de materiais históricos, e Gama Barros, 1854-1925, Costa Lobo, 1840-1903, e Ramos Coelho, 1832-1914, elevaran os escritos históricos a grande altura. O romance alcanza o seu apoxeo neses tempos con esa. Outros partidarios do realismo foran Francisco Teixeira de Queiroz, Abel Botello, tan incomparablemente naturalista na súa serie Patoloxía Social, e Xulio Lourenço Pinto. Xosé Duarte Ramallo Ortigán foi sobresalente en crítica social e literatura de viaxes. En colaboración con esa publicou As Farpas, 1871-1883, un xornal dedicado á sátira e á educación social. Este tipo de publicación foi continuado en Os Gatos, 1889-1893, por Xosé Valentín Fiallo de Almeida, que sustituiu a fina ironía con un violento sarcasmo. Fiallo tamén foi un notável escritor de contos en que combinou un realismo caracterizado no seu estilo por un esforzo plástico para conseguir grandes efeitos e unha preocupación con escritor artista. Xosé de Trindade Coelho continuou o seu uso de temas do campo e o seu escrupuloso estilo. Alberto Braga relatou deliciosos contos da aldeia numa serena e simples maneira. Xaime de Magalhães Lima, que chegou tarde á literatura, acrescentou ao realismo o elemento humanitario do romance ruso de León Tolstói, cuxas doutrinas propuña nunha teórica explicación. Só resta un minuto e medio. Tempo que empregaremos para despedirnos até o próximo programa, na próxima quinta-feira, desde Radio Filispín, a Radio Libre e Comunitaria, emitindo o programa A Vida e Obra de Ernesto Gradacal, desde Ferrol, na terra de Trasancos, en 102.3 FM. Realizábamos antes a reliquia como un dos algos, un dos objetivos do traballo de Ernesto Gradacal, en termos de que na nosa humilde opinión a reliquia o que face un retrato moito pormenorizado, moito pero miúdo, da clase dominante portuguesa. E as súas razoes, os seus preconceitos e moita outra cousa. E agora temos que terminar.

0: Ademais do francés, emprega moito o diula, a súa lingua materna, pero tamén o inglés, o árabe ou o hebreo, para unificar distintas culturas e rexións. Imos escoitar xunto a súa banda Sola System, do seu álbum do 94, Due, o tema Mon Père avait raison. Imos a lo...
1: Imos.
0: Por fin está o do micro.
1: Estaba probando.
0: Pois, odito, imos a lo...

como a Bob Marley de África, pola súa capacidade para conectar o reggae xamaicano coa realidades africanas, chegou a colaborar coa lendaria banda The Wailers, grabando nos icónicos estudios Tuff Gong en Xamaica, o seu álbum do 86, Jerusalem. E imos agora ata Europa, concretamente a Suiza, a súa rexión francófona, cun histórico e multicultural grupo pioneiro do rap en francés, Sang Unique. Dende a cidade de Lausanne, no cantón do Vaud, o grupo estaba liderado por Carlos Leal, coñecido como MC Carlos, fillo de emigrantes galegos, xunto ás voces de Osé, a vocalista Sista D e o beatboxer Rap, ademais de contar co DJ e produtor Jazz One e o baterista percusionista Bio. Imos escoitar o seu tema Le Repas, coa colaboración doutro pioneiro do rap francés, o rapeiro franco-senegalés MC Solar, tema incluído no álbum Chromatic do ano 94. Imos alo.

Sí, así soaba o grupo de puta madre. Soaba de puta madre tamén, pero bueno, chamábanse así. Dende a capital belga, un grupo que destacou, como xa dixemos, pola mestura do francesco español, pero tamén polo seu son escuro e cru, marcadamente underground. Un dos primeiros en autoeditarse de forma independente en Bélxica, abrindo as portas do rap europeo e distribuindo a súa música non só no vello continente, senón tamén en Latinoamérica e Canadá. Para finalizar a sección, imos escoitar, como sempre, un par de temas, comezando no ano 97, en Norteamérica, precisamente en Canadá, co grupo lendario de Montreal, en Quebec, chamado Dubmatic, pioneiro en popularizar o xénero dentro do mercado francófono do país, formado polos MCs D Soul, OTMC, Milo DJ e produtor DJ Choice. Imos escoitar un dos seus temas máis icónicos, Montreal, París, Dakar, que rinde homenaxe ás súas raíces en Canadá, Francia e Senegal, as raíces dos tres unidas mediante o rap en francés. O tema pertence ao seu álbum debut La Force de Comprender. E como punto final, voltaremos a Europa ao ano 99, a España, a súa capital, para rematar escoitando un tema excepcional respecto aos anteriores, partindo da base de que este país non pertence a estea francófona. Neste caso, é unha colaboración debida a ponte cultural co país veciño, Francia. Trátase da participación do rapeiro parisino referente da lírica consciente Fab no álbum Frank Attack, do influente rapeiro hispano-congoleño Frank T. Grabado en Madrid nos estudios do selo Zona Bruta, o tema combina o español e o francés e, como o seu título indica, 28850 París, é unha conexión entre as dúas capitais, facendo referencia ao código postal de Torrejón de Ardoz, a localidade madrileña onde medrou e reside o ensi, produtor e locutor, un dos pioneiros do rap en España cando esta estea aínda estaba consolidándose. Pois imos escoitar ese par de temas. Imos aló.

0: Pois aí estaba a sección. Que che parece?
1: Moi boa sección. Con este último tema aí, escoitar sí. a Fran T por primeira vez na, no programa, non?
0: Sí, xa, xa era hora.
1: Xa era, claro, pero como anduvemos viaxando sí. polos oríxenes do rap,
0: sí,
1: Estados Unidos, Francia, tal, bueno, imos chegando pouco a pouco.
0: Sí, pouco a pouco.
1: Pois, moi ben, agora imos co cambio de sección. Esta vez, agora alégrome de que se escoito o micro, que antes non pude dicir ningunha.
0: Cousas do directo.
1: Pois agora imos a cambiar de sección, imos a facer unha viaxe polo rap portugués.
0: Pois.
1: Imos, empezamos.
0: Empezamos.

0: Pois sí, aquí estaba A Díaz.
1: A Díaz, sí.
0: Quedou claro co estribillo. Estaba soando aquí Mind the Gap. Pois agora seguimos. Vamos a situarnos en Lisboa. Imos a escoitar dous temas de Sam the Kid. Comezaremos po primeiro. Realidade Urbana, do seu álbum Sobretudo, de 2002.
1: Pois imos a lo...

0: Pues sí, aquí estaba
1: otro
0: Sam The Kid. Sí, muy guapo, muy guapo. Brutal. Este tiñamos que deixalo ao final, que non. Pois seguimos con Sam The Kid. Este era o tema Realidade Urbana. E imos dar un salto ao seu álbum de 2018, Mechelas, onde todo, se non me equivoco, é producido por el mesmo. Está publicado de forma independente baixo os seus propios sellos. Sí. Pois imos escoitar agora o seu tema Sendo Así.
1: Pois imos
0: alo.

0: Pois aquí estábamos contrastando datos de lo que estábamos falando antes. Ao parecer son fillos de inmigrantes portugueses establecidos en París, nos suburbios, non?
1: Sí.
0: Pois sí, este grupo naceu no 95-96 por aí. Houve máis álbumes antes deste do 2001, no 97, por exemplo, o seu álbum debut Porto Ricos. Pero bueno, agora imos a escoitar outro dos seus temas, que é 25 de abril, un tema bastante interesante, porque fai referencia a
1: revolución dos claveis.
0: Sí, correcto. Así que imos a escoitalo e logo seguimos falando.
1: Imos alo.

0: Pues sí,
1: otro tema.
0: Otro tema guapo. Claro, neste tema os irmáns están a falar, ¿no?, da dor do exilio, a liberdade e todo isto, sí, que do que fuxiron precisamente os seus pais. Pois sí, pois seguimos. Xa para rematar o programa, imos falar doutro grupo. Imos situarnos en Oporto, con Dialema. E imos a escoitar tamén, a ver se dá tempo, dous temas. Este grupo coñecido como Pentágono, xa que é unha irmandade, que un grupo que se formou e ata actualidade non seguiron xuntos, non? Pois imos a empezar con un tema do álbum que se chama Dialema, do 2003. O tema chamase Tributo. E rapidamente imos a escoitalo para que dé tempo a máis.
1: Pois sí, nos falou.

0: Martes, as 8 do serán. Venres, as 11 da noite. E luns, as 10 da mañán. En Radio Filispín. Son as 8 e 2 minutos.
1: No cruceiro de Canido.

Son así, falando ca escopeta, facendo esa maleta para perderme. Dime que hai de levar nela, dime que hai de deixar fora, dime que hai de explorar nesa gaiola. Viaxando polo espacio, arrastrando o chumbo nos meus pés. Viaxando polo espacio, viaxando polo espacio, arrastrando o chumbo nos meus pés. Confío na sonrisa proxectada pola brisa, xa levada polas presas, pasa nubes polas rexas nesa cárcere deserta. Estou sangrando polas letras desas cartas que non chegan, non foron escritas, non foron sumisas desa realidade. Dime que queres a verdade, viaxando nesta nave de papel, viaxando no vagón do derradeiro tren.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Son as 8:24 minutos.
1: En Mandiá, en Marmacón.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 8:40.
2: Na terra de Trasancos.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín. Son as 9:18.
0: En Mandiá e Marmacón.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 9:38.
1: En a cabana e a graña.
2: O colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
3: Pin, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
4: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
3: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
4: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
2: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Pero esa música, ¿qué música é?
3: Pues cal vai ser? A de Mundofonías.
4: Mundofonías.
3: Os que facemos Mundofonías queremos enviar o noso saúdo e os nosos parabéns para a Radio Filispín no seu 20 aniversario.
2: É un placer e un orgullo lanzarmos a través das ondas libres da Radio Filispín as nosas Mundofonías coas músicas dos povos do mundo. Viva a música, viva a Radio Filispín e vivan as ondas libres.
3: Viva, viva,
2: viva, viva, viva.
3: Mundofonías.
5: Esto en este programa.
6: If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your...
7: Muy boas a Radio Filispín. Queremos dar a Noraboa polo aniversario, por darnos a Xanela das Fucas esta oportunidade de facer este programa tan maravilloso e tan gratificante que se fai gracias á propia radio e máis ao espazo que nos deixan aquí no Centro Cívico de Canido.
8: E felicidades a todos os que compoñen Radio Filispín.
7: Todos e todas.
8: E todes.
7: E todes.
8: Un abrazo para todos.
7: Que aí va Radio Filispín por moitísimos anos máis.
8: Polo menos 20 anos máis.
7: Sí.
8: E despois xa pediremos.
7: E despois xa volveremos a pedir outros 20.
9: Noraboa a todos.
10: Son Xan López. Quero parabenizar Radio Filispín polo seu 20 aniversario. Sempre foi un lugar de acobillo para as persoas críticas e para as ideas progresistas, democráticas e defensa da nación galega e das súas clases populares. Por iso, aguardo que o futuro sexa aventureiro e o labor siga adiante. Quero agradecer especialmente á xente que coa súa militancia fai posíbel este labor incansável e insobornável. Con compromisos como este, podemos encarar o futuro por duro que sexa. Adiante.
11: Dende Reflexións dende Canido, quería mandar unha enorme aperta a Radio Filispín polo seu cumpleanos, dos 20 anos que xa levan, que cumpran moitísimos máis.
12: Eu quería decir que moitas gracias por darnos a oportunidade a todos nós de formar parte desta pequena familia ou gran familia que somos Radio Filispín. Gracias por ternos aquí.
13: Eu quero resaltar o ánimo e o apoio de Chelo Carballeira. Ha confiado en nosotros e hemos estado todo un año haciendo un programa que cada vez nos gusta máis e disfrutamos del e estamos moi contentos.
14: Eu solamente felicitar por 20 cumpleaños de Filispín, nada máis.
15: Eu queria darle as gracias a Radio Filispín por dejarnos trabajar aquí y darnos la oportunidad de trabajar con vosotros después de 20 años de experiencia en esta radio, que dura mucho más.
16: Muchísimas felicidades.
17: ¡Felicidades!
18: Buena.
1: Radio Filispín 2005-2025.
0: 20 años.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 9:57 minutos.
2: No cruceiro de Canido.

Sí. R-A. A-R-H. Cuba, México.

0: Son as 10 e 14 minutos.
1: No barrio da Magdalena. Colectivo Opaí. Opaí. ¿Quién somos? En Opaí, Radio Filispín, pretendemos ser un colectivo de carácter local. Debemos incidir no que ocorre no noso entorno máis inmediato. Isto non quer dicer que nos fechemos ao que sucede en outros lugares da Galiza ou mesmo do planeta, sino que facemos noso o lema pensa globalmente e actúa localmente. Para conseguir este carácter local, ofrecémonos aos diferentes colectivos e personas da comarca para que estes utilicen Radio Filispín como medio de expresión. Respaldamos as iniciativas que saian neste senso e intentamos no posible que a difusión das novas se leve a cabo polos propios protagonistas. Isto somos Colectivo Opaí.

nuestro sol.

0: ti que te chamas Alí, e ti que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Radio Filispín, conta con nós.
1: Un programa en galego feito por crianzas.
2: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
1: Na Radio Filispín.
3: Todos os domingos de 11 a 1.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Colectivo Opai. Opai. ¿Quién somos?
1: O Colectivo Opai, Ondas para Activación de Información Independente, é unha asociación cultural da comarca de Ferrol que pretende activar, dinamizar e comunicar as luitas sociais e culturais da comarca, servíndose para isto de diferentes instrumentos, como son a realización de actividades e intercambio de información con colectivos irmáns. A actividade principal que actúa de elemento aglutinante é a Radio Libre e Comunitaria, Radio Filispín. Este instrumento de comunicación pretende ser útil ás persoas, colectivos, redes sociais e culturais da comarca sen espazo nos medios de comunicación convencionais ou que están sendo silenciados polos mesmos. No colectivo PAI Radio Filispín asumimos o compromiso de pôr os nosos medios á súa disposición.
0: Isto somos colectivo PAI.

0: Son as 11:33.
1: Nos festivais da Terra de Trasancos.
2: Informativos locais da Radio Filispín.
3: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
4: Aquí os informativos.
5: Aquí a trincheira radiofónica.
6: Aquí a voz dos colectivos.
7: Aquí damos teor.
8: Aquí a contrainformación.
9: Aquí a loito obreira.
10: Aquí a voz da muller rural.
11: Aquí Radio Filispín.
12: Aquí, sen filtros.
13: Aquí, a información.
14: Aquí, a túa voz.
15: Aquí, Trasancos en acción.
16: E aquí, a voz das mulleres.
17: Aquí.
0: Aquí.
17: Aquí.
18: Opa aí, moitas gracias por virdes esta noite ao terceiro festival ando por unha radio libre. Aínda non acabou a festa, segue a festa, e como vos sabedes, aí temos uns CDs nos que apoyamos os grupos de Ferrol. Por só 3€ tedes, tanto o primeiro como o segundo recopilatorio. Radio Filispín, unha das súas premisas principais é apoyar as bandas locais. Xa tedes unha emisora onde escoitalas, e xa tedes de vez en cando a situación o permite, pero polo menos o Xove Santo, porque queremos demostrar que hai unha cousa ademais da oficialidade aquí en Ferrol. Queremos apoiar as bandas novas desde OPAI e desde Radio Filispín, e hoxe xa o levamos o exceso. Uns rapaces que veñen con moitas ganas, e sobre todo o que ten que ter o rock and roll. Que puta provocación. Con todos vosotros, Strater, e gracias por vir, e gracias por colaborar con OPAI e Radio Filispín. Un saúdo.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Ola, son Vicente Irisarri. Fai 10 anos participei na celebración do noso 10º aniversario. Andaba entón co programa Música, Surf e Medio Ambiente. Sinceramente, nunca pensei chegar a participar no 20 aniversario, pero aquí estou. Iso fala ben da importancia e calidade do proxecto de Radio Filispín, que te engancha. Agora ando a falar cos compañeiros e compañeiras do noso faladoiro. E aí seguiremos. Parabéns e longa vida a Radio Filispín.
3: Este programa.
4: Foi nun dos primeiros Fervesteiro en Ferrol, onde o colectivo Pai daba a coñecer a intención de montar unha radio libre local antes de que fora realidade no Ateneo. Presentábase como un espazo participativo autoxestionado, subliñaba a importancia dunha radio libre na comarca e non se trataba únicamente de dar voz a proxectos e colectivos locais, senón que despois, como vimos, como ouvintes, achegounos a moitos conflictos que eran silenciados polos mass media, protestas, accións directas, manifestacións que xa máis serían emitidas nos informativos locais nin estatais convencionais. E mesmo fíxose eco fai máis dunha década do xenocidio palestiniano, que xa estaba ali. Era a única radio local onde, a través de programas de producción allea, estabas ao tanto de sucesos en países oprimidos. Estabas ao tanto de movimentos antiglobalización, ecologistas, antifascistas. Ofrecía un ollar crítico preciso para un cuestionamento profundo sobre o que pasaba no mundo alén das versións difundidas polos medios comerciais. Quen diría 20 anos despois que aquelas previsións a xeito de contrainformación serían a máis crúa realidade de hoxe? Parabéns Radio Filispín, parabéns Colectivo Paí por facelo posible, pola vosa capacidade organizativa de traballo en equipa, por 20, 30 ou 50 anos máis de tecido vivo filispiniano. Parabéns.
5: Ola, queridas e queridos compas, son Fero Campo. Van xa 20 anos de Radio Filispín e parece que foi onte que saíu na Voz de Galicia que unha xente moi nova decía desde o Ateneo Ferrolán que ian emitir desde unha emisora de radio libre comunitaria. Pronto escoitábamos os magníficos programas que saían daquel mini estudio dun metro cadrado. Máis tarde desde Caranza, ou conspirando desde o Inferniño, desde o Filispín Bay, desde os Bermús, etc. Até chegar, xa hai algún tempo, a Canido. Que vos escoitemos mil primaveiras e mil outonos máis, con moitas novas, que serán ás veces cargadas de ledicia e outras tamén tráxicas como as guerras, os incendios, as violencias e o xenocidio sobre Palestina. Grazas por todo e fortísima aperta.
6: Ola, son André Pequeno Monstro. Outrora, divertimento para pequenos monstros, hoxe off mental a cara B da música e ademais son parte da redazón dos informativos. Neste 20 aniversario deseso aproveitar para achegar unha forte aperta grimosa a todas e todos os compañeros e compañeiras que daquela hai 20 anos e hoxe, nestes tempos complicados, aportan e suman cos seus programas ou con traballos menos visíveis, como os de mantemento das equipas, produzón, postproduzón de programas, facendo cartaces, acudindo ás asambleas, aportando en todo caso. As radios libres e comunitarias seguen a ser precisas, por iso seguimos a demandar licenzas para todas e todos, papéis para todas e todos. Ningún ser humano, ninguna radio libre e comunitaria pode ser ilegal. Adiante, compañeiras, por 20 anos máis.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos. Nacida libre.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 11:52.
2: Nas praias de Ferrol.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a

¿Quién somos? ¿Quién somos? O Colectivo PAE, Radio Filispín, apoia un modelo económico no que importante sexan as persoas e o seu desenvolvemento persoal. Fronte un modelo que fomenta a competición e o individualismo, onde o importante son os beneficios económicos. Un modelo que non permite a existencia de relacións de sumisións ou dependencia que limiten a liberdade do proxecto. O modelo de xestión económica que adopta o PAE Radio Filispín pretende fomentar a axuda mutua dirixida por uns principios éticos. Así, entendemos que a autoxestión é o modelo económico que posibilita que o PAE Radio Filispín responsabilice as persoas participantes no proxecto da súa financiación e procure independencia e autonomía, tanto do colectivo como do proxecto en sí mesmo. ¿Quién somos?

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: É medianoite e 26 minutos.
2: Nos asteleiros de Esteiro FM.

0: Ei, què passa, Murdoch?
1: Què passa, Hamas? A ver, tío, vais a tomar unhas copas.
0: Baixo pitando que me está chovendo na sala, tío.
1: Pues veña, apura, que esto se calienta.
0: Venga, fago escala no señorís, estou aí en 20 minutos.
1: Vémonos agora, meu.
0: Venga, hermano, veis.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

of the gallant South.

0: É medianoite e 52 minutos.
1: Nas praias de Ferrol.

0: www.opaiobra.com. Ya está.
1: O colectivo Opaí presenta O Faladoiro.
2: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
1: Martes, as 8 do serán. Venres, as 11 da noite. E luns, as 10 da mañán. En Radio Filispín. E a 1:04.
2: En San Xoán e Bertón.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: E a 1:23 minutos.
1: En Santa Mariña e Serantes.

0: não pode crer.
1: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisión.
2: Sintonizamos coas súas voces.
3: 580 rádios no Rio Grande do Sul. Notícias, esporte, música e lazer.
4: Saúdos.
5: Somos Ignacio e Lupe da sección Diálogo de Novas.
4: Noticias dialogadas.
5: Nos informativos de Radio Filispín.
4: Queremos darlle os parabéns a esta preciosa radio no seu 20 aniversario.
5: Unha radio libre e comunitaria, unha fermosa perla de liberdade, fraternidade, solidaridade e tamén de loita pola verdade na comarca de Trasancos.
4: Unha radio que nos acolle para ser a nosa radio, tamén a túa, a da comunidade.
5: Radio Filispín, parabéns, queremoste.
6: Hola, aquí fala Silvia Bobo e fago parte de Artabria, onde traballamos pola cultura en galego. Quero dar os grandes parabéns ás compas do colectivo O País Radio Filispín por estes 20 anos de traxectoria. Neste tempo, pudemos contrainformarnos a nivel local, mas tamén internacional, pudemos tamén entreternos ouvindo faladoiros, teatro e música en galego, converténdose a Radio Filispín nun referente local para o facer. Os colectivos da comarca de Trasancos, como Artabria, estamos tamén de parabéns, porque nestes 20 anos tivemos un espazo radiofónico ao noso dispor, onde difundir o noso traballo, denunciar inxustizas e facer propostas para mellorarmos como sociedade galega. Nesta celebración non podemos deixar de nos lembrar de Palestina, porque a humanidade enteira clama por parar este xenocidio, do mesmo xeito que o ten feito o colectivo País, posicionándose en contra do Estado xenocida de Israel e facendo chamamento por unha Palestina libre. Por todo isto, compas, obrigadas e, como non, longa vida a Radio Filispín.
7: Viva 20 anos de Radio Filispín e viva o universo noso. Foi moi guai entrevistar a Mondra e outras cousas. Viva Radio Filispín! ¡Universo Nosso!
8: ¡Viva! ¡Viva! ¡Esto en este programa!
9: Moi boas, aquí Elisardo de la Cruz. Moitas felicidades Radio Filispín por este 20 aniversario, pola súa chega cultural comprometida e tan necesaria nestes mundos que vivimos. Forte aperta e a por outros 20 ou 20.000 máis.
10: Boa, moitas felicidades aí a Radio Filispín de parte de Gorxa. Grazas por seguir representando a cultura underground aí nas radios. Fai moita falta, sí señor.

0: Radio Filispín 2005-2025.
1: 20 anos. Nacida libre.

0: o colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
1: Pin, non, nunha das entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
2: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
1: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común.
2: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se queira chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
0: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra.

0: programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.